Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spun bun venit la O Voce Românească, emisiunea limba română transmisă din studioul radiodifuziunii ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Timp de 2 ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru informații, cultură, spiritualitate, sport și, bineînțeles, muzică. Înainte de a vă prezenta cuprinsul ediției, ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor zilei de 9 septembrie. La 9 septembrie 1943 se năștea la București prozatoarea și criticul literar Dana Dumitriu, una dintre vocile remarcabile ale literaturii române din a doua jumătate a secolului al XX-lea. A publicat proză, romane și volume de critică literară, însă opera sa cea mai cunoscută rămâne trilogia Prințul Ghica. Prin această amplă construcție epică, scriitoarea a reconstituit atmosfera politică și socială a secolului al XIX-lea, îmbinând documentarea istorică atentă cu analiza profundă a personajelor. Deși destinul său literar a fost întrerupt prematur, Dana Dumitriu a lăsat în urmă o operă valoroasă, apreciată pentru finețea observației, pentru inteligența construcției narrative și pentru interesul acordat istoriei și societății românești. Dar iată ce v-am pregătit pentru următoarele 2 ore. Vom începe emisiunea ca de obicei cu știrile zilei și prognoza meteo. După o pauză muzicală, vom continua înregistrarea cu profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban, începută în ediția de sâmbătă. În partea pe care o difuzăm astăzi, profesorul vorbește despre cultura și civilizația europeană și românească, despre importanța lor în formarea omului și a comunității, precum și despre spiritualitate și spiritul românesc. La ora 17 vom redifuza știrile zilei și prognoza meteo. În continuare, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta calendarul zilei cu evenimentele și personalitățile legate de data de 9 septembrie. Tot Tiberiu Boca realizează și prezintă Clubul Suporterilor, rubrica dedicată celor mai noi informații, rezultate și comentarii din lumea sportului. Desigur, pe parcursul celor 2 ore nu vor lipsi nici momentele muzicale. La pupitru tehnic se află maestrul de sunet, Hege Dușianoș. Acesta este pe scurt cuprinsul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți alături de noi și audiție plăcută!

0: Vom începe emisiunea ca de obicei cu știrile zilei și prognoza meteo. Vă prezentăm principalele informații ale zilei, iar apoi aflăm cum va fi vremea în această seară și în următoarele zile.
1: Știri.
0: O gară din Maramureș a primit o nouă destinație culturală fără să-și piardă rolul în transportul feroviar. Clădirea de călători a gării Săcel găzduiește începând din această lună un centru permanent de artă contemporană. Potrivit agenției de presă Mediafax, Compania Națională de Căi Ferate CFR a pus clădirea la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană pentru dezvoltarea proiectului Linia Izei Art Center. Spațiile au fost reparate și amenajate în cursul verii, păstrându-se caracterul gării și legătura acesteia cu istoria comunității locale. Centrul a fost inaugurat în data de 3 septembrie și va găzdui expoziții, rezidențe artistice, activități de cercetare și programe dedicate comunității. Prima expoziție, intitulată Rhythms of Continuity, reunește creațiile a 16 artiști contemporani. Lucrările au fost realizate special pentru gara Săcel și împrejurimile sale și explorează relația dintre patrimoniu, peisaj și comunitățile Văii Izei. Activitatea culturală nu va întrerupe circulația feroviară. Gara se află pe o linie activă, iar cele 4 trenuri care opresc zilnic aici vor continua să deservească pasagerii. Inițiativa este prezentată drept un exemplu de valorificare a patrimoniului feroviar, prin care o clădire de gară rămâne în circuitul public și primește, în același timp, o nouă funcție culturală. Oradea se alătură și în acest an manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Potrivit publicației Bihoreanul, în zilele de 19 și 20 septembrie vor avea loc tururi ghidate în clădiri istorice recent reabilitate, precum și o prezentare despre utilizarea tehnologiilor 3D în cercetarea și protejarea patrimoniului construit. Tema ediției din acest an este Patrimoniul în pericol, reînvie, rezistă, reimaginează și atrage atenția asupra monumentelor vulnerabile, dar și asupra soluțiilor prin care acestea pot fi salvate și integrate în viața actuală a orașelor. Sâmbătă 19 septembrie, de la ora 11, publicul va putea vizita Palatul Finanțelor, fosta policlinică și viitorul sediu al Consiliului Județean Bihor, în cadrul unui tur condus de arhitectul Cristian Pușcaș. De la ora 16, arhitectul Tomaș Emudi va prezenta bastionul Crăișor din cetatea Oradea. În aceeași zi, de la ora 18, Galeria de Artă Contemporană NOCA va găzdui o întâlnire dedicată scanării tridimensionale a Palatului Vulturul Negru. Zsolt Wagner și Antoni Gal de la Universitatea Obuda din Budapesta vor prezenta modelul 3D realizat de studenți în spațiile neutilizate ale clădirii. Programul va continua duminică 20 septembrie. De la ora 11 va avea loc un nou tur al Palatului Finanțelor, iar de la ora 16 publicul va putea vizita Biserica Sfântul Ladislau din Piața Unirii. Participarea este gratuită, însă pentru tururile ghidate este necesară înscrierea prealabilă. Zilele europene ale patrimoniului sunt organizate în comun de Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu scopul de a apropia publicul de monumentele și siturile culturale mai puțin cunoscute. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Continuăm cu o informație culturală adresată tinerei generații, mai ales copiilor și adolescenților români care trăiesc și învață în afara României. Elevii cu vârste între 7 și 18 ani sunt invitați să participe la Concursul Național de Literatură și Jurnalism Sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează inclusiv tinerilor români care studiază în străinătate și este organizată pe 3 categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Concurenții își pot înscrie creațiile la una dintre cele 3 secțiuni: poezie, proză de ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Tema ediției din 2026 este Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Anul acesta se împlinesc 5 decenii de la performanța legendară obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Lucrările înscrise în concurs trebuie să respecte tema ediției și pot aborda gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice sau împlinirea a 50 de ani de la acest moment de referință pentru sportul mondial. Creațiile trebuie trimise Comitetului Olimpic și Sportiv Român până la 9 octombrie 2026. Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în data de 12 octombrie Concursul Național de Povestiri Biblice, adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclu primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Vom reveni cu informații despre programul competiției pe măsură ce acestea vor fi făcute publice. O inițiativă caritabilă dedicată copiilor și familiilor care au nevoie de sprijin se desfășoară în această perioadă la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Odată cu începerea noului an școlar, instituția a lansat o campanie de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Pot fi donate articole care nu mai sunt folosite, dar care se află în stare bună și pot fi purtate în continuare. Haine, geci și diferite tipuri de încălțăminte. Donațiile adunate vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, pentru a ajunge la familiile care au nevoie de ajutor. Cei care doresc să susțină această acțiune pot aduce articolele la sediul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula până la data de 22 octombrie 2026. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și de reprezentantul elevilor Adam Oros. Organizatorii îi invită pe membrii comunității să se alăture inițiativei și să transforme hainele și încălțămintea rămasă nefolosite într-un ajutor concret pentru alți copii.

0: Prognoza meteo.
1: În această seară de miercuri, vremea va începe să se schimbe treptat. După temperaturile deosebit de ridicate înregistrate în timpul zilei, un front atmosferic rece va pătrunde în Ungaria dinspre nord-vest și va avansa către regiunile estice și sud-estice. În zona orașelor Jula, Bikiscaba și Segedin, seara va fi la început caldă, iar temperaturile vor scădea treptat de la aproximativ 28-30 de grade până la valori cuprinse între 22 și 25 de grade. Cerul se va înnora treptat, iar în cursul serii și al nopții va crește probabilitatea apariției averselor și a furtunilor. Vântul va sufla inițial dinspre sud și sud-est și va avea intensificări, iar odată cu trecerea frontului rece își va schimba direcția și va sufla dinspre nord-vest. În timpul furtunilor pot apărea rafale puternice, descărcări electrice și ploi mai intense pentru perioade scurte. Fenomenele vor ajunge mai târziu în estul și sud-estul țării decât în regiunile vestice și centrale. Pe timpul nopții de miercuri spre joi, temperaturile minime se vor situa între 18 și 19 grade Celsius în zona orașelor Jula, Bikiscaba și Segedin. Spre Debrețin sunt așteptate valori apropiate de 18 grade. Joi 10 septembrie vom resimți din plin efectele frontului rece. Vremea va fi considerabil mai răcoroasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Local mai pot apărea ploi de scurtă durată sau averse, însă cantitățile de apă nu sunt estimate să fie importante. Vântul dinspre nord-vest va continua să sufle cu intensificări și va accentua senzația de răcoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius la Jula, Bikiscaba și Segedin. În zona orașului Debrețin vor fi în jur de 23 de grade. Diferența față de temperaturile din ziua precedentă va fi așadar de aproximativ 10 grade. În noaptea de joi spre vineri, norii se vor risipi treptat, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî până la 11-12 grade Celsius. În unele zone rurale și în locurile mai joase, poate fi chiar puțin mai răcoare. Vineri, 11 septembrie, vremea se va stabiliza. Soarele va apărea din nou în cea mai mare parte a regiunii, deși temporar vor mai traversa cerul câțiva nori. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va deveni în general slab sau moderat. Temperaturile maxime vor fi plăcute și se vor situa între 23 și 24 de grade Celsius. La Jula, Bikiscaba și Segedin sunt prognozate aproximativ 24 de grade, iar la Debrețin în jur de 23 de grade. Concentrația polenului de ambrozie se va menține ridicată și poate atinge local niveluri foarte ridicate. Persoanele alergice se pot confrunta cu strănut, secreții nazale, iritații ale ochilor sau lăcrimare. Vântul mai puternic de miercuri seara și de joi poate ridica praful și polenul, accentuând temporar aceste simptome. Așadar, miercuri seara vremea va deveni instabilă, cu unorări, intensificări ale vântului și posibile furtuni, joi va fi mai răcoare și vor mai apărea ploi locale, iar vineri vom avea o vreme liniștită și plăcută, cu temperaturi specifice începutului de toamnă.

Acestea au fost știrile zilei și prognoza meteo. Rămâneți alături de noi, după o pauză muzicală vom continua înregistrarea cu profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban, începută în ediția de sâmbătă.

0: Continuăm emisiunea cu cea de-a doua parte a înregistrării cu profesorul universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. În ediția de sâmbătă am ascultat prima parte a prezentării sale, în care profesorul a vorbit despre rolul educației și a propus câteva reflecții introductive asupra noțiunilor de cultură și civilizație. În fragmentul pe care îl difuzăm astăzi, profesorul Florin Cioban vorbește despre cultura și civilizația europeană și românească, despre importanța lor în viața omului și a comunității, precum și despre spiritualitate și spiritul românesc. Vă invităm să ascultați continuarea acestei prezentări.
1: Revenim la ideea de cultură și civilizație, pentru că la spiritualitate vom reveni în continuare. La capitolul acesta al civilizației europene și al legăturii cu statul român și cu gradul nostru de civilizație, eu cred că direcția este unilaterală, și anume, primim sprijin dinspre Europa, de care doar să știm să beneficiem ar trebui și să-l transformăm în sprijin pentru cultura română. Pentru că nu-l primim neapărat condiționat, să zicem, nu primim sprijin ca să primim filmele americane, ci primim sprijin ca să facem filme românești. Și la toate aspectele astea, în ceea ce înseamnă civilizația europeană, poate să însemne un lucru pe care acest generos concept, care din păcate e pe care de disoluție, eu îl văd tot mai puțin prezent în mentalitatea prezentului de astăzi, acest generos concept că în Europa suntem diferiți, dar suntem suficient de asemănători încât să încercăm să fim la oaltă ca civilizație și să sprijinim tot ceea ce înseamnă cultură, dar cultura diversității, pentru că a fost una dintre temele mari pe care Europa le-a pus în circulație și dacă apar filme românești, cum ați sugerat foarte bine dumneavoastră, din păcate nu apar cu ajutorul statului român, ci apar pe fonduri europene, pe proiecte europene și cred că și în Ungaria până la un moment dat s-a văzut foarte evident că am văzut acest cuvânt de proiect. Cât de mult a însemnat de la, să zicem, pur și simplu, o dotare care astăzi ne ajută, da? Ne este viața mai ușoară datorită acestui aparat, până la termenii mult mai generali, și anume, la faptul că pot fi traduse lucrări.

0: cum am spus. Circulă produsele culturale, adică un film românesc nu mai este difuzat în România doar. Cărțile laureatului Nobel de anul trecut din Ungaria au circulat în toată lumea. A devenit cunoscut un nume care vorbește despre realitatea din Duna la un moment dat. N-ar fi fost acest lucru de imaginat dacă această idee de civilizație europeană nu se contura în ultimii ani. Și de aici, oarecum, teama și regretul meu că în aceste zile și în acești ani se fac pași înapoi. Adică eu am fost sincer bucuros de această perspectivă că suntem într-o civilizație comună. Primiți, acceptați, tolerați, era discutabil acolo. Pentru că, da, probabil din punct de vedere economic nu eram și nu eram, să zicem, de așezat la masa celor bogați. Dar în aspectele de civilizație și cultură, acesta ar fi fost un mare lucru pentru noi. Și faptul că acum fie vom da înapoi, sper că nu, fie oricum nu mai este de actualitate această discuție, cred că pentru generația acestor tineri care nu vor mai avea șansa creșterii într-o astfel de cultură, e o pierdere. O să dau un ultim exemplu, care nu este foarte familiar și într-o oarecare măsură cu siguranță și dumneavoastră ați auzit de el. Banalele burse Erasmus înseamnă atât de mult pentru un tânăr care are ocazia să meargă un semestru și să facă cursurile unei alte universități, cât nu ne dăm seama. Și nu e neapărat că merge și învață mai mult acolo, pentru că e tânăr și va merge în primul rând într-un oraș în care știe că este distracție multă, că este un campus viu, dar pentru că intră în contact cu o civilizație nouă la care el se poate raporta și, foarte important, intră de acum într-un contact pe picior de egalitate. În sensul că au fost anii 90 în care mai veneau și în România și în Ungaria unele burse și se dădeau pentru, să zicem, studenți sau diverse situații, dar erau oarecum ca și un fel de ajutor. Voi sunteți mai săraci, vă mai trimitem un dir cu ajutoare, mai dăm două burse pentru cineva. A trecut acest fenomen. Tinerii noștri care merg astăzi în lume nu mai au acest sentiment. Și e un mare câștig. Și ar fi, din punct de vedere civilizațional, vă spun, un prim moment în care am fi pe același palier. Și șansele ca și cultura să fie trasă de această așezare pe același palier înainte și nu înapoi, există și riscuri despre care acum se vorbește mai mult de către cei care practic nu știu, s-au speriat și oricum nu au mizat, n-au pariat niciodată pe acest concept de cultură și civilizație europeană. Și atunci ei vin și ne scot în față riscurile și spun că acestea sunt amenințările. Adică, dacă se creează o cultură și civilizație europeană, atunci LGBT-ul va fi numărul 1 în cultura și civilizația asta europeană. Mi se tot spune asta că este o amenințare. Nu este. Pentru că, fie că vorbim de LGBT, fie că vorbim de alte pericole, ele au fost dintotdeauna și au rămas într-un procent al firescului, dacă putem să-l numim firesc, atâta vreme cât nu s-a vorbit despre ele. Dacă vrem, într-adevăr, să le augmentăm, să le creștem, atunci le punem pe masă și tot discutăm, pentru că da, atunci vor deveni probleme. Dar atâta vreme cât le considerăm tolerante, pentru că ăsta era un cuvânt decent, sau evit cuvântul normalitate, pentru că unii nu vor fi de acord cu el. Eu l-aș folosi. Pentru că atâta vreme cât rămân toate în locul lor, și nu știu dacă am dat cel mai bun exemplu, lucrurile nu se estompează. Dar undeva fenomenul acesta de a scoate mereu în față riscurile nu conduce la creștere civilizațională. Pentru că, imaginați-vă, și o să fac un transfer în timp, unul mai aproape, ce a însemnat, După ce periodic în Europa civilizată chiar, când din punct de vedere economic apărea o problemă, fie în Rusia civilizată, vorbim de Rusia sovietică, de Rusia Marele Imperiu, fie în Spania colonială, o mică problemă economică când apărea, se găsea un vinovat. Cine era cel vinovat al vremilor ăstora? Evreul. Ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial n-a fost fără precedent. Pogromuri au fost în Rusia imperială, au fost în Spania Imperiului și a devenit un fenomen global în al doilea război mondial. Pentru că ideea de a căuta un vinovat este o tendință firească a omului. Da? Niciunul dintre noi, când avem o problemă, nu vom merge în fața oglinzii și vom spune eu mi-am făcut-o, eu sunt de vină, hai să-mi dau palme. Și voi căuta să mă uit în jur unde e problema. Dar riscul să scot în față un vinovat, din nou, pe care chiar să-l pedepsesc mai mult sau mai puțin, e mare. Și nu știu dacă judecata mea din punct de vedere al civilizației va fi cea înțeleaptă. Și cazul evreilor mă poate pune mereu pe gânduri. Pentru că, așa cum zic, al doilea război mondial a fost o culme, dar a fost precedată de alte pogromuri și relația aceasta cu cel de lângă tine până la un moment dat, care poate să degenereze într-o civilizație înfloritoare, acela cred că este exemplul cel mai bun care ne arată limita noastră a civilizației. Și din păcate, nu că România ar fi, să zicem, descos din această discuție, pentru că au fost și la Iași, au fost și la Galați, evident, legate de evrei. În ceea ce privește realitățile din punct de vedere civilizațional între unguri și evrei, n-am să le înțeleg niciodată. Pentru că evreii au fost foarte bine integrați în cultura maghiară. Cele mai frumoase imnuri de slăvire a frumuseții tațiului unguresc au fost scrise de evrei. Și multe altele. Și cu toate astea, al doilea război mondial a dovedit că nu contează la un moment dat. Tendința asta a evreilor de a se adapta a fost una reală. N-au fost ei cuiul lui Pepelea, nicăieri la urma urmei. Okay. Și totuși, și-am dat exemplul ăsta și-am să închei, pentru că mi s-a părut poate mai relevant decât LGBT-ul zilelor noastre, dar oarecum lucrurile se pot compara. Știți, pentru că vom ajunge, dacă escaladăm o discuție, să constatăm că vecinul nostru, dacă nu este așa cum eu imaginez despre el, vreau să fie dus de lângă mine, vreau să-i se întâmple ceva rău, pentru că el este rău. E, nu e atât de ușor în condițiile în care civilizația ne oferă câteva lecții și toate aceste elemente de cultură și civilizație foarte ușor, la un moment dat, constatăm că le putem pierde. Și nu mergem cu exemplu în urmă cu 70 de ani, cu al doilea război mondial. E suficient să ne uităm la zilele noastre, în care am trăit într-o lume în care nimeni nu și-ar fi imaginat că un război poate să se iște lângă noi. Și cu toate astea, de 3 ani, relativ aproape, există un război în care în fiecare zi mor oameni. Unde este cultura și civilizația acolo? Pentru că au fost la oaltă tot așa oameni care au trăit uneori în aceeași țară, care au împărțit o limbă despre care la un moment dat au zis că nu mai este comună. Dar acestea sunt lucruri care ar trebui să fie depășite de cultură și civilizație. Și totuși avem dovada limitei pe care cultura și civilizația umană o are. Revenind acum spre finalul discuției noastre la ceea ce am spus că vom dezvolta în ultima parte, în măsura în care această cultură și civilizație românească o pot vedea stabilă și pot să-i găsesc câteva elemente de stabilitate, mă întreb dacă ele, în ceea ce privește educația și comportamentul, am văzut că oscilează. se schimbă, sunt variabile. În ceea ce privește cultura, așa aceasta este influențabilă, sunt tendințe, vorbim despre curentele culturale. Unele au adus bine, dar unele au adus și exagerări. Nici astăzi eu, spre exemplu, nu pot înțelege dadaism.
1: Dadaismul,
0: eu nu
1: înțeleg că de ce
0: ori fost chiar așa, că totul. Deci, vedeți, a fost o formă de cultură. Cultura a păstrat-o, totuși. Dar eu stau să mă întreb dacă toate influențele culturale sunt și civilizaționale. Pentru că ideea de a pune la oaltă cuvintele într-o pungă și din ele să scoți creația, e o idee, dar nu știu dacă e civilizația, pentru că aia poate să facă și mai muzica. Dacă îi dai o pungă, o să scoată cuvintele într-o anumită formă. Știți că acum sunt și tot felul de știri, apare ursul care pictează, maimuța care dansează și așa mai departe. Nu știu dacă acolo vorbim de așa ceva. Dadaismul pentru mine rămâne un mister, dar ideea rămâne aceasta. Dacă educația, comportamentul și multe altele care le puteam pune în șirul ăsta sunt
1: sigur. Dar tot sunt sigur,
0: Deci poate că am semnat o eliberare de unele norme, deci a zis că ok, putem să înlăturăm orice regulă și totuși o să facem cultură. Cred că o să vă și prezint în a doua parte o creație din această sfera culturii, tocmai pentru a dovedi această idee că această, să zicem, cultură rămâne influențabilă. Elementul de constanță pe care îl putem găsi într-o cultură și o civilizație, este acesta spiritualitatea? Pentru că vedem toate aceste lucruri sunt fluide, se schimbă de la moment dat. Chiar și această trecere spre o civilizație europeană a momentului este sau nu este de viitor, rămâne de văzut, a adus plus sau minus, tot așa. Dar constanța în cultura și civilizația românească, ce o dă?
1: Spiritualitatea
0: și?
1: Chiar și tradiția, da.
0: Acum, ce înțelegem însă spiritualitate și care este elementul de constanță? Pentru că dacă mă gândesc la spiritualitate și constanță și mă gândesc uneori la cât de luxos este Mercedesul din care coboară un episcop la un moment dat și merge într-un amărât de sat în care nu a ajuns internetul, atunci stau să mă întreb dacă aia este spiritualitatea de care am eu nevoie ca și constanță în civilizația românească. Este o realitate, dar nu de aia am neapărat nevoie. Pentru că prin spiritualitate pot să văd mai mult decât acest detaliu, care e o realitate discutabilă și așa mai departe. Și anume, prin spiritualitate și mai ales legată de tradiție, și aici vom discuta cum le văd sau de cuvente de ale date, înțeleg esența noastră care este dincolo de educație, comportament și salut, care este, să zicem, dintr-un interior, cu care ne naștem și pe care nu o să-l putem schimba la urmă. Este ceea ce definește, să zicem, spiritualitatea și din el derivăm cuvântul spiritul. Un concept foarte general. Pentru că atunci când spun spirit, și de exemplu spun spirit românesc, unii se vor gândi, ăia care își ridică polile în cap și latini și fac scandaluri și așa mai departe. Este și asta o parte din spiritul nostru. Că nu suntem taciturnii nordului care să stăm și să nu ne uităm unii la alții și să nu se audă unii pe alții sau să nu știe cine-s vecinii de la, știu eu, 2 metri distanță. Nu-i spiritul ăsta, într-adevăr. Dar felul în care înțelegem să dăm bună ziua, să știm despre vecinul nostru, dacă am o problemă chiar, ține de un spirit al nostru. Și nu e rău acesta, pentru că el e constanța noastră. Da, ne face diferit de nemți. Așa cum am spus, se pot muta într-o casă, un duplex și 20 de ani să nu știe cei din două părți, cine și ce se întâmplă dincolo. Românul n-ar putea să facă. Pentru că el va deschide geamul, va găsi o formulă de salut, va pune o întrebare. Cel puțin românul pe care vrem încă să credem că îl avem ca spirit. Pentru că dacă pierdem asta, practic nu putem înlocui cu altceva, pentru că nu va fi pe structura noastră. Spirit este și faptul că între tinerii noștri este cei care merg pe stradă și aud muzica tare, că așa le place lor. Da? Ține de un fel al nostru de a fi pe care trebuie să-l asumăm. Așa făceau și la nunțile satelor românii, spre deosebire, de exemplu, de nemți în Banat, care erau tulburați teribil când erau nuntă românească, mergeau toți ca oile, ziceau nemții, niște scrieri de amintire ale unora din Banat și făceau un zgomot de tulburau toată așezarea. Era felul nostru de a ne bucura. Nu vom schimba asta, pentru că nu e rău acest lucru. Da, excesul în fiecare parte cauzează probleme. Dar ține de un spirit care e partea spiritualității și care, practic, vine dintr-o oarecare tradiție, dar este esența noastră, să zicem, pentru viitor. Și observați că am evitat să pun între toate aceste cuvinte și între toate aceste discuții pe care le-am făcut, un cuvânt care aici ar putea să apară și pe care nu întâmplător l-am evitat. Vorbesc despre spiritualitate, vorbesc despre tradiții, vorbesc despre un spirit, dar nu despre un național. Pentru că esența nu e aia. Și dumneavoastră sunteți cei care v-ați lovit foarte mult de această realitate, da? Unii vă imputau că nu sunteți suficient de români, alții vă imputau că nu sunteți suficient de buni maghiari. Asta nu înseamnă viitor. Spiritul este dincolo de cel național. Este cel al omului care vine din spiritualitatea asta, într-adevăr, care vine pe firul unor tradiții pe care nu școala, din păcate, îl poate face. Da, are o contribuție, am discutat și așa mai departe, dar care îl avem și îl ducem mai departe pentru că ne reprezintă într-un fel care poate să însemne viitor pentru o cultură și civilizație. Am știut să facem parte de cază. Asta a fost partea noastră. Ea ne-a ținut și ne dă viitor. Pentru că dacă stăm să ne uităm în jur, poate că nu avem multe speranțe de bine. Dar aceste lucruri care țin de un spirit vor fi cele care conturează cultura și civilizația românească. Două idei am vrut eventual să dezvolt și nu mi le-am atins. Și anume, complexul sau lipsa de complex a unei culturi și civilizații mici. În timp, antropologi, filozofi, oameni de cultură care au zis că și românii și ungurii, din punctul ăsta de vedere, am dezvoltat un complex al faptului că suntem mici, ca și cultură și civilizație. Da, n-am fost niciodată mici imperiu, ungurii au fost, nu mai sunt și acum au acel complex că de ce nu mai sunt și regretul. Noi n-am fost, dar am dezvoltat într-adevăr probabil un complex din punctul ăsta de vedere. Dar eu aș zice că, mai înțelept, am anticipat noi în timp și într-un fel ar fi bine să păstrăm pentru cultura și civilizația română legat de acest complex al micului sau marelui element, ceea ce Roosevelt spunea la un moment dat. Și anume zicea Roosevelt, vorbește încet sau moale, dar ține mereu în mână un băț sau un stindant puternic. Versus, vorbește tare dacă nu ai în mână un băț sau un stindant puternic. Aici ar fi calea de ales pentru cultura și civilizația română. Dacă avem motivul pentru care să ieșim în față, nu trebuie să o strigăm, pentru că acest lucru va fi evident. Putem să vorbim moale și încet că lucrurile sunt frumoase. Acolo unde nu avem soluția să vorbim tare ca să le compensăm, s-a dovedit în timp că nu funcționează. Și n-a funcționat nici la români și nu va funcționa nici la alte popoare. Deci, Nu trebuie să transformăm acest complex într-o lătrătură permanentă și întâmplător am folosit un cuvânt puternic ca să ne arătăm că ceva suntem. Da? Nu. Suntem atât cât suntem și dacă e să dovedim că suntem o cultură de la sport până la teatru și de la literatură până la economie, suntem și putem să dovedim cu vorbă moale și cu firescuri lucrurile.
2: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban în continuarea prezentării sale despre cultura și civilizația europeană și românească. Invitatul nostru a vorbit despre importanța culturii și a civilizației, despre valorile spirituale care dau sens existenței și despre trăsăturile prin care se exprimă spiritul românesc. Urmează o pauză muzicală, iar la ora 17 vom redifuza știrile zilei și prognoza meteo.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei, iar noi revenim chiar acum cu buletinul de știri pentru a vă prezenta cele mai importante informații ale acestei ore.
0: Știri.
1: O gară din Maramureș a primit o nouă destinație culturală fără să-și piardă rolul în transportul feroviar. Clădirea de călători a gării Săcel găzduiește începând din această lună un centru permanent de artă contemporană. Potrivit agenției de presă Mediafax, Compania Națională de Căi Ferate CFR a pus clădirea la dispoziția Asociației Române pentru Artă Contemporană pentru dezvoltarea proiectului Linia Izei Art Center. Spațiile au fost reparate și amenajate în cursul verii, păstrându-se caracterul gării și legătura acesteia cu istoria comunității locale. Centrul a fost inaugurat în data de 3 septembrie și va găzdui expoziții, rezidențe artistice, activități de cercetare și programe dedicate comunității. Prima expoziție, intitulată Rhythms of Continuity, reunește creațiile a 16 artiști contemporani. Lucrările au fost realizate special pentru gara Săcel și împrejurimile sale și explorează relația dintre patrimoniu, peisaj și comunitățile Văii Izei. Activitatea culturală nu va întrerupe circulația feroviară. Gara se află pe o linie activă, iar cele 4 trenuri care opresc zilnic aici vor continua să deservească pasagerii. Inițiativa este prezentată drept un exemplu de valorificare a patrimoniului feroviar, prin care o clădire de gară rămâne în circuitul public și primește, în același timp, o nouă funcție culturală. Oradea se alătură și în acest an manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Potrivit publicației Bihoreanul, în zilele de 19 și 20 septembrie vor avea loc tururi ghidate în clădiri istorice recent reabilitate, precum și o prezentare despre utilizarea tehnologiilor 3D în cercetarea și protejarea patrimoniului construit. Tema ediției din acest an este Patrimoniul în pericol, reînvie, rezistă, reimaginează și atrage atenția asupra monumentelor vulnerabile, dar și asupra soluțiilor prin care acestea pot fi salvate și integrate în viața actuală a orașelor. Sâmbătă 19 septembrie, de la ora 11, publicul va putea vizita Palatul Finanțelor, fosta policlinică și viitorul sediu al Consiliului Județean Bihor, în cadrul unui tur condus de arhitectul Cristian Pușcaș. De la ora 16, arhitectul Tomaș Emudi va prezenta bastionul Crăișor din cetatea Oradea. În aceeași zi, de la ora 18, Galeria de Artă Contemporană NOCA va găzdui o întâlnire dedicată scanării tridimensionale a Palatului Vulturul Negru. Zsolt Wagner și Antoni Gal de la Universitatea Obuda din Budapesta vor prezenta modelul 3D realizat de studenți în spațiile neutilizate ale clădirii. Programul va continua duminică 20 septembrie. De la ora 11 va avea loc un nou tur al Palatului Finanțelor, iar de la ora 16 publicul va putea vizita Biserica Sfântul Ladislau din Piața Unirii. Participarea este gratuită, însă pentru tururile ghidate este necesară înscrierea prealabilă. Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate în comun de Uniunea Europeană și Consiliul Europei cu scopul de a apropia publicul de monumentele și siturile culturale mai puțin cunoscute. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Continuăm cu o informație culturală adresată tinerei generații, mai ales copiilor și adolescenților români care trăiesc și învață în afara României. Elevii cu vârste între 7 și 18 ani sunt invitați să participe la Concursul Național de Literatură și Jurnalism Sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează inclusiv tinerilor români care studiază în străinătate și este organizată pe 3 categorii de vârstă: 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Concurenții își pot înscrie creațiile la una dintre cele trei secțiuni: poezie, proză de ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Tema ediției din 2026 este Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Anul acesta se împlinesc 5 decenii de la performanța legendară obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Lucrările înscrise în concurs trebuie să respecte tema ediției și pot aborda gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice sau împlinirea a 50 de ani de la acest moment de referință pentru sportul mondial. Creațiile trebuie trimise Comitetului Olimpic și Sportiv Român până la 9 octombrie 2026. Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în data de 12 octombrie Concursul Național de Povestiri Biblice, adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclu primar și gimnazial, cât și liceenii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul Național de Povestiri Biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Vom reveni cu informații despre programul competiției pe măsură ce acestea vor fi făcute publice. O inițiativă caritabilă dedicată copiilor și familiilor care au nevoie de sprijin se desfășoară în această perioadă la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Odată cu începerea noului an școlar, instituția a lansat o campanie de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Pot fi donate articole care nu mai sunt folosite, dar care se află în stare bună și pot fi purtate în continuare. Haine, geci și diferite tipuri de încălțăminte. Donațiile adunate vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, pentru a ajunge la familiile care au nevoie de ajutor. Cei care doresc să susțină această acțiune pot aduce articolele la sediul Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula până la data de 22 octombrie 2026. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și de reprezentantul elevilor Adam Oros. Organizatorii îi invită pe membrii comunității să se alăture inițiativei și să transforme hainele și încălțămintea rămasă nefolosite într-un ajutor concret pentru alți copii.

0: prognoza meteo.
1: În această seară de miercuri, vremea va începe să se schimbe treptat. După temperaturile deosebit de ridicate înregistrate în timpul zilei, un front atmosferic rece va pătrunde în Ungaria dinspre nord-vest și va avansa către regiunile estice și sud-estice. În zona orașelor Jula, Bikiscaba și Segedin, seara va fi la început caldă, iar temperaturile vor scădea treptat de la aproximativ 28-30 de grade până la valori cuprinse între 22 și 25 de grade. Cerul se va înnora treptat, iar în cursul serii și al nopții va crește probabilitatea apariției averselor și a furtunilor. Vântul va sufla inițial dinspre sud și sud-est și va avea intensificări, iar odată cu trecerea frontului rece își va schimba direcția și va sufla dinspre nord-vest. În timpul furtunilor pot apărea rafale puternice, descărcări electrice și ploi mai intense pentru perioade scurte. Fenomenele vor ajunge mai târziu în estul și sud-estul țării decât în regiunile vestice și centrale. Pe timpul nopții de miercuri spre joi, temperaturile minime se vor situa între 18 și 19 grade Celsius în zona orașelor Jula, Bikiscaba și Segedin. Spre Debrețin sunt așteptate valori apropiate de 18 grade. Joi 10 septembrie vom resimți din plin efectele frontului rece. Vremea va fi considerabil mai răcoroasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Local mai pot apărea ploi de scurtă durată sau averse, însă cantitățile de apă nu sunt estimate să fie importante. Vântul dinspre nord-vest va continua să sufle cu intensificări și va accentua senzația de răcoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius la Jula, Bikiscaba și Segedin. În zona orașului Debrețin vor fi în jur de 23 de grade. Diferența față de temperaturile din ziua precedentă va fi așadar de aproximativ 10 grade. În noaptea de joi spre vineri, norii se vor risipi treptat, vântul va slăbi, iar temperaturile vor coborî până la 11-12 grade Celsius. În unele zone rurale și în locurile mai joase, poate fi chiar puțin mai răcoare. Vineri, 11 septembrie, vremea se va stabiliza. Soarele va apărea din nou în cea mai mare parte a regiunii, deși temporar vor mai traversa cerul câțiva nori. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, iar vântul va deveni în general slab sau moderat. Temperaturile maxime vor fi plăcute și se vor situa între 23 și 24 de grade Celsius. La Jula, Bikiscaba și Segedin sunt prognozate aproximativ 24 de grade, iar la Debrețin în jur de 23 de grade. Concentrația polenului de ambrozie se va menține ridicată și poate atinge local niveluri foarte ridicate. Persoanele alergice se pot confrunta cu strănut, secreții nazale, iritații ale ochilor sau lăcrimare. Vântul mai puternic de miercuri seara și de joi poate ridica praful și polenul, accentuând temporar aceste simptome. Așadar, miercuri seara vremea va deveni instabilă, cu unorări, intensificări ale vântului și posibile furtuni, joi va fi mai răcoare și vor mai apărea ploi locale, iar vineri vom avea o vreme liniștită și plăcută, cu temperaturi specifice începutului de toamnă.

Acestea au fost știrile zilei și prognoza meteo. După o pauză muzicală, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă calendarul zilei.

0: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă principalele evenimente și personalități legate de data de 9 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit și prezentat de colegul nostru.
1: Dragi ascultători, în următoarele minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 9 septembrie. Începem cu anul 2004, când în această zi a fost lansată prima rachetă românească, Demonstrator B-2. Cu un an mai devreme, în anul 2003, în Statele Unite ale Americii a murit Teller Ede, om de știință maghiar considerat părintele bombei atomice. În 1998, în România este înființat Partidul Național Român. În anul 1989, între 9 septembrie și 17 noiembrie, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii cu un automobil. A fost efectuat de Mohamed Salahuddin Konthuri, sper că am pronunțat bine, și de soția sa Nina din India în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi, India. În 1997, în această zi, Kim Jong-il, fiul și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-corean Kim Il-sung, este numit oficial președinte al Republicii Populare Democratice Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. În 1977, în această zi, s-a născut Gina Gojan, gimnastă româncă. În 1971, John Lennon lansează albumul Imagine. În 1966 s-a născut Adam Richard Sandler, actor american. Tot în 1966, John Lennon o întâlnește pe Yoko Ono la o expoziție avant-gard. Mergem la anul 1963, când în această zi s-a născut și un fotbalist, mai precis Roberto Donadoni, fotbalist și antrenor italian. În 1960 s-a născut Hugh Grant, actor britanic. În 1957, Diana de Paul Anka ajunge numărul 1 în top. În 1956, Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. În 1952 s-a născut Dave Stewart, membru al formației Eurythmics. În anul 1944, în Bulgaria, în urma unei lovituri de stat, este instalat un guvern pro-sovietic. În 1918, în România, la Iași, la inițiativa lui Constantin Parhon, ia ființă Societatea de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie din Iași. În 1912, în București, este dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare realizată de Constantin Brâncuș. Aceasta a fost prima sa lucrare în spațiu public, de altfel al marelui sculptor român. În 1885 s-a născut Victor Valcovici, matematician român, membru al Academiei Române. În 1878, pe baza propunerii Consiliului de Ministri, domnitorul Carol I a adoptat titlul de Alteța Regală, titulatură recunoscută ulterior și pe plan internațional. În 1850, California a devenit cel de-al 31-lea stat al Statelor Unite. În 1828 s-a născut Lev Tolstoi, marele scriitor rus. În 1804, în țara românească, la București, are loc un incendiu puternic care distruge curtea domnească și o parte importantă a orașului. În 1776, în America, în Coloniile Unite, Congresul Continental adoptă denumirea de Statele Unite, care o înlocuiește pe cea de Coloniile Unite. Mergem la anul 1743 și de această zi de 9 septembrie se leagă rescriptul împărătesei Maria Tereza, prin care se dă dreptul copiilor de iubași români din Transilvania să frecventeze școala. În 1543, și cu acesta n-am și încheiat, Maria Stuart, în vârstă de 9 luni, este încoronată oficial regina Scoției în orașul scoțian Stirling.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 9 septembrie, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. După o scurtă pauză muzicală, intrăm în partea finală a emisiunii cu Clubul Suporterilor.

0: ajuns la partea finală a emisiunii de astăzi, în care vă invităm să ascultați Clubul Suporterilor. Colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului într-un material dedicat iubitorilor competițiilor sportive. Vă dorim audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În această ediție trecem în revistă principalele evenimente sportive ale momentului, începând cu fotbalul românesc și pregătirile echipei naționale pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru această acțiune. Printre numele convocate se află atât fotbaliști care evoluează în campionatul intern, cât și jucători de la cluburi din străinătate, printre care și Marius Corbu, iar lotul final urmează să fie stabilit înaintea reuniunii din 20 septembrie. Ne oprim și asupra etapei din Superliga, unde UTA Arad a obținut prima victorie categorică în fața formației Csíkszereda, iar Dinamo București a câștigat derbiul cu FCSB. În continuare privim spre marile campionate europene. Paris Saint-Germain a luat decizii importante pentru viitorul echipei, Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului, iar Liverpool a obținut prima sa victorie în actuala ediție de Premier League. Vom vorbi de asemenea despre situația de la Fiorentina și despre Luka Modric, care rămâne disponibil pentru echipa națională a Croației. În partea a doua, spre sfârșit, avem și rezultate importante din sportul românesc. CSM București și Gloria Bistrița au început cu victorii noul sezon din Liga Campionilor la handbal feminin, iar sportivii români au obținut rezultate remarcabile la campionatele europene de canotaj Under 23. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat duminica trecută lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat mai târziu. Printre numele noi se află portarii Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova și Valentin Cojocaru de la Pogon Szczecin, fundașul Alexandru Pașcanu de la Rapid, mijlocașii Andrei Mărginean de la Dinamo, Marius Corbu de la Ferenc Varoș Budapesta, David Matei de la Universitatea Craiova, Constantin Grameni de la Rapid și atacanții Olimpiu Moruțan tot de la Rapid, Rareș Ilie de la Mantova, Iani Stoica de la Amadora și Alexandru Musi de la Dinamo București. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, fără spectatori din păcate, pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare și pe 5 octombrie cu Suedia acasă. UTA Arad a învins-o pe Csíkszereda cu scorul de 5-1, 1-0 la pauză, sâmbăta trecută pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Arădenii s-au impus prin golurile marcate de Marius Coman, Hakim Abdallah, Marinos Tsionis, Sota Mino și Andreea Padula. Csíkszereda, singura echipă fără victorie din Superliga, a înscris prin Apple Marton. Dinamo București a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 sâmbătă seara pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, într-un etern derby al fotbalului românesc desfășurat în etapa a 8-a a Superligii. Fundașul spaniol Martin Pascual a fost artizanul victoriei liderului prin golul marcat în minutul 36 și mingea expediată în minutul 78 și deviată de Ofri Arad în propria poartă. CSB, care a jucat aproape o oră în 10 oameni după eliminarea lui Andrei Duarte, pentru o palmă dată lui Andrei Mărginean, a redus din diferență prin David Miculescu abia în minutul 84.

Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, și-a prelungit contractul până în 2030, la fel ca jucătorii Fabian Ruiz până în 2028, William Pacho și João Neves până în 2031, a anunțat clubul parizian vinerea trecută. După prezentarea noilor achiziții pe stadionul Parc des Princes, PSG a anunțat prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători cheie și pentru antrenorul Luis Enrique. Luis Enrique, sosit în vara anului 2023 și care își prelungise deja odată contractul până în 2027, se angajează astfel într-un proiect pe termen lung alături de PSG, clubul cu care a câștigat deja mai multe trofee, inclusiv două titluri în Liga Campionilor. Este pentru prima dată când petrec trei sezoane la același club. Sunt mai motivat decât eram în primul an. Sper să rămân la Paris pentru mult timp. Acest lucru trebuie însă câștigat. Este o sursă de motivație să depășesc toate aspectele negative ale sezonului și sper să mă ridic la înălțimea provocării, a declarat Luis Enrique vineri seara în cadrul unei conferințe de presă. Enrique a modelat profund identitatea de joc a echipei PSG și a pus amprenta asupra istoriei clubului, care visează al treilea titlu consecutiv în Liga Campionilor. Dar la ora actuală se pare că Paris Saint-Germain, aflată încă în căutarea primei victorii în Ligue 1, rămâne vulnerabilă în defensivă în acest început de sezon și a pierdut vinerea trecută în fața lui Monaco cu scorul de 1-2, liderul solicitar al campionatului francez de fotbal, într-un meci din etapa a treia. Pentru primul său meci al sezonului pe Parc des Princes, disputat pe un gazon nou, care l-a înlocuit pe cel deteriorat ce împiedicase să găzduiască partida cu Rennes în urmă cu două săptămâni, PSG era hotărâtă să nu strice seara. Evenimentul a debutat cu prezentarea noilor achiziții și cu anunțul surpriză privind prelungirea contractelor pentru cei pe care i-am mai amintit. Totuși, campioana Franței, aflată încă în căutarea ritmului optim, atât din punct de vedere fizic cât și al jocului, și obișnuită cu începuturi de sezon dificile, nu a câștigat încă niciun meci de campionat în această stagiune, înregistrând două remize, 2-2 cu Rennes și Lille. După ce a câștigat primele trei meciuri din La Liga, echipa Real Madrid, antrenată de José Mourinho, a suferit vinerea trecută prima înfrângere a sezonului în deplasare pe terenul lui Real Betis Sevilla cu 0-1, într-o partidă spectaculoasă și tensionată din etapa a patra, marcată de un penalti ratat de Kylian Mbappé în prelungiri. Surpriză spre finalul jocului, în urma unei lovituri de colț fructificate de atacantul irlandez Troy Parrott, formația madrilenă a crezut că a egalat de două ori, mai întâi printr-o execuție acrobatică a tânărului Carlos Espin, minutul 87, gol anulat ulterior pentru offside, și apoi printr-o lovitură de la 11 metri executată de starul francez Mbappé, dar apărată de portarul spaniol Alex Valles. Această primă înfrângere a sezonului pentru gruparea madrilenă, care a irosit numeroase ocazii în fața porții, i-a oferit Barcelonei șansa de a prelua singură conducerea clasamentului, care s-a impus duminică în deplasare la Valencia cu scorul de 5-0 și conduce clasamentul cu maximum de puncte.

FC Liverpool a obținut vinerea trecută prima victorie a sezonului în Premier League, impunându-se cu scorul de 2-0 pe terenul lui Ipswich într-un meci din etapa a treia, în cursul căruia a debutat și noua sa vedetă, francezul Bradley Barcola. Atacantul, transferat de la Paris Saint-Germain pentru o sumă de 145 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, a intrat pe teren la Portman Road când scorul era deja 2-0, însă nu a reușit să iasă în evidență în mod deosebit. Internaționalul francez a fost eclipsat de Cody Gakpo, concurentul său pe postul de extremă stânga, care a oferit două pase decisive pentru Alexander Isak în debutul partidei, autorul celor două goluri în minutul 6 și în minutul 9. Fiorentina, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a anunțat duminică rezilierea contractului antrenorului Fabio Grosso după doar 3 etape disputate în actuala ediție a campionatului de fotbal al Italiei, în care gruparea Viola a înregistrat tot atâtea înfrângeri. Fiorentina anunță că l-a eliberat duminică pe Fabio Grosso din funcția de antrenor al primei echipe, precizează clubul toscan într-un comunicat. Fabio Grosso, fost internațional italian și component al echipei care a câștigat Cupa Mondială în 2006, a sosit la Florența de la începutul lunii iunie, de la formația Sassuolo. Sub conducerea sa, Fiorentina, ocupanta ultimului loc în clasament, nu a acumulat niciun punct în 3 meciuri și vine după 2 înfrângeri pe teren propriu împotriva nou promovatei Frosinone, 0-3 la sfârșitul lunii august, și împotriva formației Torino, 1-2 sâmbătă. Legendarul fotbalist croat Luka Modric, fost capitan al echipei Real Madrid și câștigător al Balonului de Aur în 2018, care va împlini 41 de ani, va fi inclus în lotul convocat de selecționerul Croației pentru viitoarea campanie din Liga Națiunilor din această toamnă, a anunțat sâmbătă trecută Federația de Specialitate. Mijlocașul, care a adunat 202 selecții la Naționala Croației, a participat la ultima Cupă Mondială din America de Nord, a cincea sa prezență la un turneu final, iar eliminarea Croației în optimile de final în fața Portugaliei, scor 1-2, pe 2 iulie, părea să marcheze ultima evoluție a sa la echipa națională. Totuși, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2018, ediție în care Croația a ajuns în finală, pierzând în fața Franței, i-a informat pe selecționerul Slaven Bilic și pe președintele federației Marian Kustić că rămâne disponibil pentru convocare. Modric, care își sărbătorește exact astăzi împlinirea vârstei de 41 de ani, și-a prelungit recent contractul cu AC Milan cu un an până în iunie 2027. El a cunoscut apogeul carierei sale de club la Real Madrid, unde a evoluat între 2012 și 2025, cucerind printre altele 6 trofee Champions League. Debutul său în echipa națională a Croației datează de acum mai bine de 20 de ani, din 1 martie 2006.

FIFA susține că cererile depuse de UEFA pentru accesarea documentelor legate de controversatul plan al FIFA privind investitorii privați fac parte dintr-o campanie de denigrare împotriva organismului fotbalistic mondial. UEFA a sesizat instanțele americane pentru obținerea de dovezi și documente legate de FIFA Forward Enterprise, o companie privată despre care se preconiza că va organiza Cupa Mondială și alte competiții FIFA. Federația Internațională de Fotbal a confirmat luna trecută că planul său prevedea vinderea unei participații de 20% din această companie unor investitori privați. Planul a fost retras de președintele FIFA Gianni Infantino pe 1 august pe fondul opoziției UEFA, Confederației Asiatice de Fotbal și CONCACAF, Federația Țărilor din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Această retragere nu a împiedicat UEFA să-i urmărească pe Infantino și pe alți oficiali FIFA, Forul European declarând că documentele obținute erau destinate utilizării în pregătirea unor potențiale procesuri penale în Elveția, conform documentelor consultate pe 27 august de Press Association. Un purtător de cuvânt al FIFA a indicat duminica trecută, potrivit mai multor instituții de presă, inclusiv Sky Sports, că oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat după ce a mai fost reales în 2019 și ulterior în 2023. Președintele actual FIFA a anunțat în aprilie că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou. Sâmbătă trecută, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale Feminine Under 20, acesta a evitat întrebările privind viitorul său. Va exista un moment și un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici, a declarat el înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă. În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federații, deși s-a confruntat și cu solicitări de a demisiona. Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc în martie 2027. Candidații care doresc să intre în competiție împotriva lui Infantino trebuie să-și anunțe candidatura până la data de 18 noiembrie.

CSM București a învins echipa slovenă RK Krim cu scorul de 37-29, 17-19 la pauză, sâmbăta trecută la Ljubljana, în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele erau conduse la pauză cu 2 goluri, 19-17, dar au făcut o repriză secundă excelentă, câștigând fără emoții. CSM București va juca următorul meci acasă pe 12 septembrie cu OTP Group Budușnost Podgorița. Gloria Bistrița a învins și ea echipa germană Bloomberg Lippe cu scorul de 28-23, 13-10 la pauză, duminica trecută în deplasare la Lemgo în grupa B în prima etapă a noului sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost condusă cu 2-0 și 4-2, dar a revenit și după un sfert de oră de joc a preluat controlul jocului, la pauză având un avantaj de 3 goluri. Gloria a dominat și repriza secundă, iar pe final s-a desprins decisiv, câștigând cu 28-23. Gloria Bistrița va juca următorul său meci pe 13 septembrie în deplasare cu Metz Handball. Sportivii români au avut o prestație de excepție la campionatele europene de canotaj Under 23 din Polonia, pe care le-au încheiat duminica trecută cu 9 medalii de aur și una de argint. În ierarhia de medalii, România a fost urmată de Germania cu 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz, și Grecia, care a obținut 2 medalii de aur și 1 medalie de bronz. Sportivii români au avut o performanță mult mai bună decât anul trecut, pentru că atunci au cucerit 9 medalii, dintre care doar 6 erau de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Toate acestea le-au câștigat la campionatele europene de canotaj Under 23 de la Rașice, Cehia, în anul 2025. Dragi ascultători, punem punct aici clubului suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți cu noi și în continuare.

Am revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției de astăzi a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, iar șef de producție a fost Ghimea și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic, între orele 16 și 18, pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online, pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază de miercuri alături de noi. Vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape și cu multe momente frumoase. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

după aia or unge popită, dă-n pișoarele ei, dă-n sfatul maga, zamă o făcut, dă-n canie luhălă lanț, pirchet o făcut. Spatul cu curul una, țăganca alu imbre, treja o căpătată, că da nu aia zășe tot și tot, că ei aia plașe. Maga anume daie o făcut, chiclu hâla lanț, mai mult cani să rămâie. Da e asta bine ar fi, tășe fer cu hâl mai mare fișor. Dacă vulpunii nu cu asta ar fi sfârșit să ne mulțuvască, dacă mai în mult rânduri ar veni să mulțuvască. Dă și codea sfătăiește, poate să zică și copiii și gândește, dar numai cear în rând. După aie, când ma țăgani or sfârșit cu sfătăiala, mai aie a zâși, zâșea iară Indra, mai aie a zâși, încă aie ar zâși, că eu l-am învățat pe vulpu să aducă tot ce tot la noi găină. Atunci ma nu m-aș puce să mă videsc. Da, dacă rață o gâscă de vad ar aduce, zâșea ruja. Și ei vadă-s, și pe ei mână duvește omini. Baș așa cum pe noi, în toată lumea. Nu aș puceni să mâncăni. Ce-ar atunci dacă ma așa foame ani avea, chit nu ani murit de foame. Dar pe noroc că daie atâta tot ieși acasă, chit să nu murim de foame. Nu ne săturăm, dar daie ieși. Nu e așa? Bine, fășe cu cap, dar nu cu voie mare. Și atunci, cum ar fi așa drag Crișonul, dacă zi de zi plin ar fi masa-ne? Dar știeți, direct are pătârnă-ne. Când aia zâși și odată o pățât, poate și în alt rânduri să pață. Trebuie să mă duc să cot vulpune. Un porc de vad de tânăr plânge așa, țupa. Gândea Imre pe neamuri ceamă, dar ei e nor vinit. Când vedea Imre pentru și muje așa tare porcu, eu dubuit sufletul mare. Trebuie să sfătuiesc cu el să nu fure pe la noi nimica. Atâta mulțuvală baș destulă o fost. Și inca întraie zi și o mers în pădure să-l cotă pe vulpu, pe ăla pe care el o mântilit și o ligat pe șorui. Cantea acolo o mers unde l-o aflat, dar nimic nu a văzut în nichere. Mai și o șas o trecut, atâta dobă umbla în pădure, dar nimic nu a aflat de vulpu. Păcușarul plin o strâns cu pomii care în pădure îs. Ești ce țăgan cai mâine cu tei de lemn, cu maier, o duși în târg, le-o vinde. M-a baș înșiliit să purne pe acasă, când odată numai audeam că foarte țâpă un porc de văd. Înșit, mergea pe acolo de unde audea glaiul asta. Un porc de vad de tânăr plânge așa, țupa. Gândea Imre pe neamuri ceamă, dar ei e nor vinit. Când vedea Imre pentru și muje așa tare porcu, i-o dubuit sufletul mare. Nu flămânzi. Aia o văzut că porcul de văd face ceva mare godră. Nu de pace de acolo, poate fi nu de dovește porcu și nu l-o mirusat afară, o fost mai un godră mai mare. Întraie vulp or putut să șadă. Și au venit afară doi vulp, mirje pe vad, pe porcu de vad. Mai în multe rânduri porșilie or făcut așa, că să deie fuga vulpii, dacă s-or aflat. Dar porcul asta inca forci tânărăire. Și da nu, lu vulpii, așa gândea Imre, în gora aie, poate fi că copiii ieși. Pentru asta mai mari puceri avea. Porcul de vad, iarăși, iară mirșe la gotra aie, pe care

el o făcut. Așa să vedea că foarte are de gând să scoată ceva afară de acolo. Doi vulpi maga, tot și tot, l-au mușcat. Unde în pișoare, unde în bulbai. Cum să uita la ei? Odată numai vedeam că unul vulp baș a fela ei pe care el o mintilit. Porcul de vadmaga mai și mai veni țupa. Aia o văzut că porcul de văd face ceva mare godră. Nu de pace de acolo, poate fi nu de dăvește porcul și nu l-a mirusat afară, a fost mai un godră mai mare. Întraie, vulpi ori putut să șadă. Și au venit afară doi vulpi, mirjea pe vad, pe porcul de vad. Mai în multe rânduri, porșile ori făcut așa, că să deie fuga vulpii, dacă s-au aflat. Imbrea știe că dacă nu o și chiridi repi, să rămână de aici porcul, ori veni aici mai mari și mai mulți înși. Și aia foarte mare bai o fi. L-ar hântui pe vulpii, ar face de nimic, ar dubura pe gora ei și ar mări vulpii ei mici. Știe că repi trebuie să fac ceva. O pus jos cu șarul, o apucat de pe pământ un gros crac și cu mare mușit o venit afară din tufe și buce în livigo pe la portă vad cu bătaie. Unul vulpu nu știe ce să facă acu când asta vede, numai își arăta dinții, dar hălălant ca când ar zâmbit pe imbre. Porcul iară a avut de gând să meargă pe la gropai, dar cum imbre fășea în livigo cu bătai, vulpul a putut să meargă de-napoi lui porcul și o mușcat în codai, dar așa mare chit nu l-a rupt jos. Săracul porcul o dat fuga cu mare țupală de-acolo. Imbre s-a luat mare livigo, o avut de gând să zucăniscă e sfat lui vupu de găina, dar ala, repi, o mers acolo. Unul de unul o adus în groapă afară, ei miși vulpi. Le linge pe ei, că dar nu foarte mare frică ori avut. Când m-a toți afară ori fost, foarte mândră sre. Mai odată o pășut pe la imbre. Imbre s-a plecat și de proprie să uita pe una pe altă. Nu trebuie să sfătească și așa prisipea pe una pe altă. Nu s-a uitat așa multă dobă pe una pe altă, că vulpul și hălalant mașă s-au pornit cu miș. Să cotă alt loc unde or face goră. Mai și bine dacă repi mirjeț, gândea Imre. Acar când poate să vie, mulți porci de vad, dar el taie, o mers acolo, unde porcul de vad a făcut groapă, că foarte chivancișoire și are de gând acolo așa tare. Acasă maga și godea o povestat și o arătat și o adus. Așa mare îi ca pumnul și neagră. Părădina alu lemn a fost lipit și va mâncare pe ce să fie și de mâncat, că foarte avea de gând porcul să-l mănânce. Eu nu m-aș înșirca, foarte tare miros are. Și în multe rânduri am auzit când încă copilaș am fost. Iesă-mă forci de aie și nu cunoști. Iesă-mă forci de mâncare aie și nu cunoști. Poate fi ceva bureț, poate să fie. Dragul domnșie, să duci cu cine când vii mergi în târg. Doar și niva o știe și îi asta. Luala și ne știe să vinzi. Doar vii căpăta niscai furând pentru ei. Până la sara, până nu s-au pus jos, copiii mai în două rânduri înfiba de la tată sulie și cum îi re, cum Iezu și cu a nostru vulpu. Unul vulpu nu știe ce să facă acu când asta vede, numai își arăta dinții, dar hălălant ca când ar zâmbit pe imbre.
Porcul iară a avut de gând să meargă pe la gropai. Dar cum Imbre fășea în livigo cu bătai, vulpul a putut să meargă de înapoi lui porcul. Puvastă. Târg. Am adus cărnat, slănină, jumăr și untură de rață. Ești aici și ouă și o țără făină. Pe atâta a fost destul banim. Chitnul m-a rupit jos pacile. Pe când am adus acasă, am ajuns aici. Cum că și goie ai vândut, mamă? N-ai subtuit atâta să iei, să mira ruja. Și nu ori s-o ptulit atâta să iei pentru ei, zicea cu fercu. Imbre nici o vorbă n-au zis, numai să uita pe masa ochi de ei mari. Bureț, dădam-vă. Treja cu mare glai o ajuns acasă de-n târg. Puceți gândi, un jemat de parce. Foarte mult bani am cutat și am adus și goie pe acasă. Totuși liedui o dat fuga în nencei să poată să-mi miră. Bani n-am adus, dar daie uite ce numai și goie erce aici. Cu aie o chistiliță scoată afară și goie și o adus. Vigheți, cante am luat o uiacă de pismeg și med. Am adus mai mazăre, burșo și păsac. Dar încă nu-i sfârșit, vulpuțul lui tată tuvă iară până o făcut cu noi. Dacă nu merge, dacă n-ar fi mers ieri tată tuvă în pădure și nu l-ar aflat gora aie unde șade vulpuțul, nici nu l-ar aflat păiesce, părădina, care mulți bani ori făcut. Ce ori fost aie, mamă? Ce ori fost aie? Întriba chitnul pe odată și-o treja și micu, lasă chistirez de nenci și o șezut jos pe scon treja. Așa s-o chistirit cum mă suctulit. Am pus afară și goie și am dus. Și-o venit niscai om țigancă, baș așa cum or suctulit să vie, să uita de pipie cum or suctulit. De mult îr ține și am avut de gând să vând, așa cum tot și tot. Zășe mai pălesni, mai ședaie cum altcum or subtulit. Pe sfârșit am vândut două ranghină pe față și trei taieri de-n lien. Atâta or dus, dar nu și în alt rânduri așa or subtulit. Pomilie și tată tuvă o strâns ieri în pădure, repii or luat. Da, pentru aia, dar nu mulți bani m-or dat. Știeți și voi, m-ați fost cu mine, pentru puțin bani lor dus. Atât au fost numai, cât nimeni nu a întrebat și-s eie rădin negru, că nimeni nu a cunoscut pe eie. Numai aia au fost alt, că acum mulți ori a întrebat și-s eie neagră rădină, că nici nimeni, dar nimeni nu a știut, nu a cunoscut. Și ce ai zis pe asta? Întrebă Imre. Aie și îi dire, aie că nu știu, numai aie știu că por și de vad foarte le place. Am zis că pe niscai florinți e două să dulie acasă lui porș. Da, banu, cât să dulgească și îi bun la o vad, nu-i bun la o porc de casă, zice unu. Poate fi ceva mirgăs în ei, că dacă mai mult, nu ori puce să mănânce. Pe aie înși ori băgat, dar așa risilit ceva foarte bun zamă îi de lungare. Bună mult bani m-a băgat în mânăm și chit nu sărea sus de bucurie mare. Când asta au văzut, țigancai al omul mai mare în isculă o venit acolo că e prisipe limbai al țiganu ala. Zășe hălalant, a trie aie zășe. Dacă afela ar putea să mănânc și porșii, de aia eu aș știu, dar bătârnim, nici odată n-or zis, cât bună ar fi alu porș,
afela rădină neagră. O fost afela și ni lor apucat să uita înturșe în mânălie. După e, aiu și puturosă-i, zâșe și puca nasuș. Ma, pe aie am gândit, când oi vini pe acasă, atunci lor zvârli pe undiva, că da nu așa să vede, că nu-s bun pe nimica rădina asta. Da, odată numai, o venit pe acolo un om. Când l-o văzut-o, foarte bucuros o ire. Așa o țăpât sus, în fălușii, așa o țăpât sus, în fălușii ei. Nu baș prișipem și zici, că nu dă-n lume a noastră o fost. Așa și știu eu cum să tăie ungurește. Dă-n huștil o venit, acolo ferbi, l-o găzdaș omii. N-ar fi încrizut zice, chit o vide afela pe aișe. Aie o zis, chit rădina asta puturosă, hai mai scump îi în lume țara bureț. Ce-ar pe puțin loc ești afela, dar afela zamă îi dă luncari și alt nimic nu dă. Dar auzăți, nu întreg trebuie să ferbe, o să frige. Arăta omul la comuniș, chit paș o țără trebuie să pui om în mâncare, că dacă mai mult, nu or puce să mănânce, pe aie înși or băgat. Dar așa resilit, șeva foarte bun zamă îi de lungare. Bună mult bani m-a băgat în mână, și chit nu sărea sus de bucurie mare. Când asta au văzut, țigancai, al omul mai mare în isculă, o venit acolo că e prișipe limbai alu țiganul ala.

puvastă. De la companie până la eșcula a mai mare. A să fie el dragul domn la căș unde el lucra, dar nu. Bani nu baș orcăpătat, dar de mâncare orcăpătat. Și mai și când și când țoie de pe copiii lunguri. Așa, acum avea tițuca șubă și țipiliș. Aie îi anume că o țără mai mare îi re, îs re, țoiește, dar și țipilișii. Dar așa, așa bine o fost, că nu o jăjărit pișorul. Dar atâta o trebuit să umbie fără de țipiliș, chit când ma de șapce ei îi re, fătușca asta s-o picișit. Mumă s-a ține acasă, dar chit și să facă cu e, nu știe. Doctor, dar v-am zis, ma, nu baș îire. Aie îire, baiu, lufata mică, chit nu puce să meargă, să umbie. Când în doie an ar fi mers în școală, asta atunci au fost. Așa o trecut patru lună, chit fata în patăire, așa că nu știe să meargă. Atunci mumă sa o mers la doctor. Și acolo plânge, doamnea mea, chit să facă ceva doctorul, că dar nu fata știe să umbie, acum nu știe ce fel bicișoc o ajunsă, nu poate nici să stai sus, nu am să umbie. Doar milă o avut doctorul când aude asta și o sfătuit cu șiniva, urmânat un car, după fata, ori pusă în car, și ori dusă forci de forci de parce unde buni doctorii lucra în casă mare unde mulți copii ori fost biceși. O trecut în casa asta mare unde biceși îs două lună când odată am fata merge pe pișală. Ai oi, domni, toți și acolo lucra. Dă ce fuga la e. Hal să fie lu dragul domn, știe fata iar să umbie. Și mari fărușie îi re asta ta, domnene. Urmânat vorbă lui mumă sa, chit poate să meargă după fata că s-o vindicat. Acu și să facă și liedu. Mulți bani o trebuit chit să poată să ajungă în satul mare, unde e casa în care vindică copiii. O trebuit fătușca mai o lună să fie în casa aie, până mumă sa o strâns atâta bani, chit să poată să meargă după e. O adus-o acasă, dar nu anul aie, în care nu a putut să meargă în școală, iar o trebuit să umble. Dar foarte bine i-o mers în școală. Hai să fie lui dragul domn, repi învăța. Ea ba acasă, n-avea loc chit să învață. N-avea nici dubă că mașă e o trebuit să ajuce. Mai mulți rânduri e ofert pe când ori venit acasă mărie și mumă sa și imbră. Acar cum și anume că foarte cu firii îi până nu după că tițuca iară o chestărit să umbie în școală, mărie, fată mare o fost, ma, și o aflat pe șiniva, cu șinii s-o cununat una, cu bărbatul ei acum, și acum acasă o șezut la mumă sa, nu a fost unde să meargă. Doi ei ori gustat așa, chit mărie cu bărbatul, tița, imbre, și fătușca, tițuca, și e în casa aie. După doi ei ori știut să meargă din casa lui mumă sa mărie cu bărbatul. Acum, dar nu, lui mumă sa cear pătițuca o trebuit să lucre și să facă și goie și trebuie chit imbre să poată să lucre. Imbre încă nu s-a însurat
cuta acasă lumumă sa. An de an, cu țără mai mult bani, i-or dat lun de lun. Așa lușliedu mai bățără ușură au fost. Și acum și în sat, dacă lucra, tița o putut să-și aie bani și o căpătață. Așa mai bine chit jumătate bani pe o zuă și jumătate asta aie. Dar și așa foarte bine au fost. Cum am zis, tița foarte știe să adună una banii, nu ce-l die, ce-ar dacă foarte o trebuit. Cum mirge anile, e pune banii în una, odată numai. O avut atâta, chit o putut să iei țără casă în sat.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut orgo Ilona. Și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auzit pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.

Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Maghiare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 11 septembrie, iar împreună cu maestrul de sunet Noi Gabor, vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. Calendarul acestei zile ne oferă ocazia să ne amintim de două personalități românești care au făcut performanță în domenii diferite. Mircea Demetriade, poet, dramaturg și actor, și Nicoleta Grasu, una dintre cele mai valoroase aruncătoare de disc din atletismul românesc. La 11 septembrie 1914 se stingea din viață Mircea Demetriade, o figură apropiată de începuturile simbolismului românesc. Născut în 1861 la Ocnele Mari, într-o familie strâns legată de teatru, Demetriade a fost atras încă de tânăr de literatură și de lumea scenei. A scris poezie și piese de teatru, a fost actor, jurnalist și critic literar și s-a numărat printre apropiații lui Alexandru Macedonski, în jurul căruia s-a format o parte importantă a mișcării simboliste românești. Activitatea sa literară s-a desfășurat în mare parte în jurul revistei Literatorul, publicație importantă pentru afirmarea noilor direcții poetice de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În versurile și piesele sale de teatru se regăsesc teme romantice, elemente fantastice și influențe ale simbolismului francez. Trecem acum de la literatură la atletism. La 11 septembrie 1971 se năștea în localitatea Secuieni din județul Neamț Nicoleta Grasu, una dintre sportivele care au reprezentat România cu rezultate importante în competițiile internaționale de aruncare a discului. Nicoleta Grasu a participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, începând cu Barcelona în 1992 și până la Londra în 2012, și a mai cucerit medalii mondiale în 2007 și 2009 și europene în 2006 și 2010. Cu aceste două nume deschidem ediția de astăzi, dar pe parcursul emisiunii, Adam Bauer va reveni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități și evenimente ale zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, după care vom continua cu câteva știri din sport, prezentate de colegul nostru Adam Bauer. În prima parte a emisiunii, v-am pregătit un material dedicat comunității băieșilor din Ungaria, o comunitate romă deosebit de interesantă, care, deși trăiește pe teritoriul Ungariei de sute de ani, a reușit să-și păstreze limba și tradițiile moștenite de la înaintași. Vom începe prin a vă prezenta pe scurt această comunitate pentru a înțelege mai bine cine sunt băieșii și care sunt particularitățile lor. Apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat cu domnul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Segedin. Domnul consul general a efectuat mai multe vizite în comunitățile băieșești din Ungaria, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre experiențele și impresiile sale din timpul acestor întâlniri. Am discutat de asemenea despre importanța păstrării identității culturale și lingvistice a băieșilor și l-am întrebat în ce fel doresc instituțiile diplomatice române să sprijine în continuare eforturile comunității de a-și păstra limba, tradițiile și identitatea. Apoi, în a doua parte a emisiunii, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre viața în Moldova, despre regiunea geografică de unde provin strămoșii săi, dar și despre greutățile pe care aceștia au trebuit să le înfrunte de-a lungul timpului. Am discutat și despre modul în care s-au adaptat la condițiile climatice și la mediul în care au ajuns să trăiască. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem primul episod al noului serial realizat împreună cu dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Segedin. În cadrul acestui serial vă prezentăm câteva personalități feminine din comunitatea românească din Ungaria, femei care prin activitatea lor au avut o contribuție importantă la viața culturală a românilor din această țară. În episodul nostru de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Borbei. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Luna septembrie debutează sub semnul sărbătorilor comunitare și ale tradițiilor culinare la românii din Ungaria. Piața cetății din Jula va găzdui mâine, 12 septembrie, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Zilei Familiei, un eveniment care îmbină tradițiile culinare, momentele artistice și acțiunile caritabile. Sărbătoarea va debuta la ora 10, cu un concurs gastronomic, urmat la ora 12 de un cuvânt festiv transmis de organizatori. De la ora 12:30, participanții vor putea servi mâncare caldă, pregătită în scop caritativ, iar festivitatea de premiere și anunțarea rezultatelor concursului culinar sunt programate pentru ora 15. Programul cultural va aduce în fața publicului o suită bogată de ansambluri, artiști și formații muzicale, printre care ansamblul Păstrarea Tradițiilor Românești din Aletea, formația Tromegeiger din Austria, Taraful Covaci, condus de prim violonistul Raț Zoltan, echipa Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, alături de grupa de copii a acesteia, precum și echipa de dansuri populare a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu. De asemenea, pe scenă vor urca ansamblul Doina Bihorului, solistul vocal Grigore Poiendan, Școala de Arte Colariș, Corul Pensionarii din Bihor, alături de tinerii artiști Mario Raul Cazac, Alessandra Lazar, Tea Ploscariu, Mircea Cărțișorian și saxofonistul Roxin Rafael. Atmosfera festivă va fi completată de concertele susținute de Taraf de Ocațfă și Conijo Cillogăi, iar muzica pentru joc va fi asigurată de Hot Arbândă. În paralel cu manifestările din comunitățile românești din Ungaria, oferta culturală din vestul țării este completată de festivaluri internaționale aflate deja în desfășurare. Ediția 10-a Festivalului Internațional de Teatru Oradea continuă să transforme orașul în capitala artelor spectacolului până duminică, 20 septembrie. Manifestarea organizată de Teatrul Regina Maria marchează o dublă aniversare jubiliară. 10 ani de la prima ediție a festivalului în formatul actual și jumătate de secol de la înființarea secției în limba maghiară a Teatrului Oradean. Pe parcursul maratonului teatral, publicul va avea ocazia să urmărească 28 de spectacole puse în scenă de trupe din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Polonia și Spania. Oferta culturală include producții la Sala Mare, unde vor fi prezentate piese precum Oglinda Spartă, în regia lui Timofei Culibain, clasicul Unchiul Vania, comedia Filantropul, dar și spectacole apreciate precum Oxigen, al teatrului Toma și Aaron din Sfântul Gheorghe. În paralel, Sala Transilvania va găzdui producții de studio și teatru contemporan ca Happiness Hunters, Zeițe de categoria B sau Ierma, în timp ce Sala Arcadia rămâne dedicată spectacolelor destinate copiilor. Organizatorii amintesc că biletele și rezervările pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului sau online, iar seria manifestărilor va continua fără pauză până duminică, 20 septembrie. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Seghedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hoțiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatukisakaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, vremea se schimbă la sfârșitul acestei săptămâni în Ungaria. Un front atmosferic rece traversează astăzi regiunea, aducând mai mulți nori, ploi și averse, dar și intensificări ale vântului. Ulterior, vremea se va ameliora treptat, iar temperaturile vor reveni la valori plăcute de toamnă. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, astăzi sunt așteptate ploi și averse, iar pe alocuri se poate produce și câte o furtună. Temperatura maximă ajunge astăzi la 21 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 17 grade Celsius. Mâine vremea se mai liniștește, deși în sud-estul Ungariei norii vor rămâne prezenți în cea mai mare parte a zilei. Soarele va apărea din când în când, iar precipitațiile vor fi puține și izolate, sub forma unor ploi slabe sau averse trecătoare. Vântul din nord va continua să sufle, local cu intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu aproximativ 12 grade, iar după amiaza temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Duminică, 13 septembrie, vremea devine mai frumoasă. În cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare, chiar dacă în est vor mai apărea temporar câțiva nori. Nu sunt așteptate precipitații importante, iar vântul din nord va mai avea unele intensificări. Dimineața va fi rece, cu temperaturi de aproximativ 9 grade, însă după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare, vremea se menține plăcută. Luni, 14 septembrie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, cerul va fi parțial noros, fără schimbări ale vremii. Temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă. În cursul dimineții se vor înregistra în jur de 12 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius. Pe scurt, după o zi de vineri mai instabilă, cu ploi, averse și vânt, vremea se va îmbunătăți treptat. Sâmbătă va fi încă destul de răcoare și cu mai mulți nori, însă duminică și luni vom avea parte de vreme mai plăcută, cu perioade însorite și temperaturi de până la 24 de grade. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute după o scurtă pauză muzicală.

0: e o transportar pe mine și o viață.
1: A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița, joacă handbaliste importante din Ungaria. Cuțăra Cenghea și Foluvighi Dorochea la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. De fapt, în campionatul de handbal feminin din România, joacă multe handbaliste străine. Tiberiu Boca vede și un pericol în acest trend, un pericol pentru naționala de handbal feminin a României.
2: Sport.
3: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
4: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri și scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
5: Acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
4: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede. Dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
5: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Marc Graf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, Németh Hunor. Deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
4: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena. Și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
6: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaia Gerceg, deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
1: Vă informăm, dragi ascultători, că miercuri, 16 septembrie, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vom difuza un material amplu dedicat handbalului feminin. Despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, vor vorbi Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.

Stimați ascultători, vă propun pentru minutele următoare un material dedicat comunității băieșilor din Ungaria, o comunitate romă deosebit de interesantă, care, deși trăiește pe teritoriul Ungariei de sute de ani, a reușit să-și păstreze limba, cultura și tradițiile. Vom începe prin a vă prezenta pe scurt această comunitate pentru a înțelege mai bine cine sunt băieșii și care sunt particularitățile lor. Apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat cu domnul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Segedin. Domnul consul general a efectuat mai multe vizite în comunitățile băieșești din Ungaria, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre experiențele și impresiile sale din timpul acestor întâlniri.

Pe harta multiculturală a Ungariei contemporane se distinge o comunitate cu o poveste istorică și identitară cu totul aparte. Cunoscuți în limba maghiară sub numele de Teknősök sau Teknővájuk, adică meșteri covătari, băieșii sunt la origine vorbitori nativi de limbă română. Graiul lor este o veritabilă capsulă a timpului. Un dialect românesc arhaic, transmis prin viu grai și puternic împletit de-a lungul secolelor cu termeni din limba maghiară. Interesant este că în interiorul comunității, oamenii nu își numesc limba maternă română, ci spun simplu că vorbesc țigănește sau băieșește. Timp de generații, viața acestor oameni a gravitat în jurul lemnului. Ocupația lor tradițională a fost cioplitul albilor, al covăților și al lingurilor de lemn, un meșteșug care le-a definit însăși existența. Până și originea numelui lor a stârnit dezbateri. Dacă multă vreme s-a crezut că termenul de băieș vine de la cuvântul regional românesc băiaș, care desemna munca în mină, astăzi lucrurile sunt privite altfel. Reputatul lingvist Talos Endre a demonstrat într-o lucrare din 1998 că numele provine de fapt de la cuvântul arhaic băniaș, care înseamnă chiar meșter covătar. Istoria așezărilor pe aceste meleaguri a fost de asemenea greșit înțeleasă mult timp. Literatura de specialitate mai veche susținea că băieșii au emigrat în Ungaria abia după anii 1855-1864, odată cu desființarea robiei romilor din Moldova și țara românească. Însă documentele de arhivă contrazic această teorie. Prezența lor în vechiul regat al Ungariei este mult mai veche. Încă de la începutul anilor 1700, în Transilvania și în regiunea Banatului, existau deja comunități de romi vorbitori de limbă română care trăiau din prelucrarea lemnului. După doar 30 sau 40 de ani, grupuri de băieși deja stabilite, care aveau relații foarte bune cu populația nemaghiară din jur, sunt atestate tocmai în regiunea Transdanubiei. Astăzi, cercetătorii împart comunitatea băieșilor din Ungaria în trei mari subgrupuri, fiecare cu propriul drum istoric. Ardelenii, Ardelanok. Aceștia trăiesc în grupuri mari, în județele din sudul Transdanubiei, în Baranya, Șomoci și Tolna, dar și în număr mai mic în Vos și Zala. Paradoxul face că, deși sunt numiți ardeleni, dialectul lor păstrează trăsăturile clare ale graiului bănățean. Aici sunt întâlnite adesea nume de familie precum Bogdan, Ignaț, Colanioș, Orșuș sau Ciuncă. Muncenii, Munceanoc, sunt vorbitori ai unui dialect, a cărui origine exactă încă împarte cercetătorii, muncenii trăind în sudul județului Baranya, în satul Orșu-Saint-Martin și în localitățile învecinate. Ei reprezintă doar fragmentul unei comunități mult mai mari, care a fost tăiată în două de granița trasă la Trianon. Strămoșilor locuiau pe aceste vetre încă din anii 1770-1780, motiv pentru care multe dintre familiile de azi poartă nume de origine sud-slavă, precum Jovanovici, Costici, Mitrovici sau Petrovici. Ticenii, Ticeanoc, este un grup care vorbește un dialect românesc de tip crișan. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XX-lea, ei s-au mutat în regiunea Tisei Superioare și Mijlocii, în zona localităților Tisafiret și Poroslu. O tendință vizibilă și astăzi este migrația lor lentă spre vest, mici comunități de tițeni fiind stabilite chiar și în apropierea Budapestei, în localități precum Dunakeszi, Mariabeșniu sau Pițel. Numele lor reflectă acest parcurs. De la nume cu rezonanță românească precum Lingurar, Nierluț, Roșcă sau Șerban, până la nume maghiarizate ca Borșoș ori Canolaș. Destinele lor economice s-au separat în perioada regimului socialist. În timp ce ardelenii și muncenii au devenit muncitori salariați, coborând în mine, lucrând în fabrici, în agricultură sau silvicultură, tițenii și-au demonstrat adaptabilitatea, orientându-se treptat către comerț. Trebuie spus că această ramură fascinantă face parte dintr-o familie mult mai largă. Comunități similare de romi vlahi sau corturari nu trăiesc doar în Europa Centrală, ci s-au răspândit pe aproape întreg continentul european, iar prin valurile de emigrare din secolele 19 și 20 au ajuns până în America de Nord, America de Sud sau chiar Australia.

0: Dragi ascultători, urmează interviul nostru cu domnul consul general Florin Trandafir Vasilon despre vizita sa efectuată la comunitatea Băiașă de lângă Peci. Domnule consul general, ați efectuat mai multe vizite în comunitatea Băieșilor. Cum ați aflat de această comunitate și ce ne puteți spune despre aceasta?
1: Bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră și prin dumneavoastră în fața radioascultătorilor români din Ungaria. Este o întrebare la prima vedere incomodă pentru că mă face să vorbesc despre un subiect pe care nu l-am abordat până în acest moment, dar situația pe care am descoperit-o mai nou mă pune în postura să vorbesc, să comunic despre realizările misiunii în acest punct de vedere. Am aflat despre această comunitate a Băieșilor, despre care noi știam că locuiește în zona Peci, în zona orașului Peci, în cadrul dialogului pe care Consulatul General României la Seged îl are cu comunitățile din circunscripția noastră consulară. Am considerat important să venim noi în întâmpinarea acestor comunități, să le cunoaștem direct, să le înțelegem realitățile, preocupările și aspirațiile lor. Această comunitate a Băieșilor reprezintă o noutate absolută pentru noi. Dincolo de particularitățile istorice și culturale care o definesc, am întâlnit oameni care păstrează cu seriozitate tradiții, expresii lingvistice, obiceiuri și elemente ale unei identități transmise din generație în generație. Pentru noi această moștenire este valoroasă și merită cunoscută și sprijinită în măsura în care majoritatea interlocutorilor recunosc că au venit, s-au stabilit în aceste zone din Ungaria, venind undeva de pe teritoriul actual al României.
0: Care a fost impulsul principal din spatele acestei vizite?
1: Cu sinceritate vă spun că impulsul principal a fost dorința de a cunoaște această comunitate în mod direct, nu doar prin intermediul unor rapoarte sau unor cifre. Cred că diplomația trebuie să fie și o diplomație a proximității, a dialogului și a prezenței în mijlocul comunității, în mijlocul oamenilor. Am vrut în primul rând să ascultăm oamenii. Să ascultăm și să aflăm de la acești reprezentanți ai Băieșilor cine sunt ei, care sunt nevoile lor și mai ales să vedem în ce fel putem contribui, bineînțeles în limitele competențelor noastre, la conectarea legăturilor cu originile lor românești.
0: Care au fost aspectele care v-au impresionat la această comunitate?
1: În primul rând m-a impresionat modul în care ne-au primit. Au fost extrem de ospitalieri, au fost extrem de curioși, au fost extrem de interesați să se întâlnească cu noi. Apoi m-a impresionat atașamentul acestor oameni față de propria lor identitate și dorința lor de a transmite mai departe ceea ce au primit de la părinții, de la bunicii, de la strămoșii lor. M-a impresionat faptul că în ciuda schimbărilor sociale, a trecerii timpului, a distanței față de România, încă există în cadrul acestei comunități o memorie culturală puternică. Graiul, poveștile, tradițiile și obiceiurile reprezintă pentru acești oameni nu doar elemente de patrimoniu, ci și o parte vie a identității lor. M-a impresionat de asemenea faptul că am reușit cu anumiți interlocutori să discut fără să am nevoie de traducător, în sensul că foarte mulți dintre ei vorbesc o limbă pe care eu o definesc ca limba băiașă, dar care este practic o limbă română arhaică. Cred că este important să primim această comunitate nu doar prin prisma ceea ce a fost, ci prin prisma potențialului care îl are în viitor. Tinerii sunt esențiali în acest proces, pentru că numai prin implicarea lor tradițiile pot rămâne vii.
0: În ce măsură autoritățile române pot sprijini eforturile acestei comunități de a-și menține tradiția, graiul și cultura?
1: Mi-ar fi greu să dau un răspuns categoric și exhaustiv la această problemă, special datorită faptului că nu ne desparte mult timp de când am început să vizităm aceste comunități. Clar că autoritățile române pot avea un rol important, în primul rând prin dialog, prin susținerea eventuală a unor inițiative culturale și educaționale și prin facilitarea în viitor a legăturilor din această comunitate și instituție din România, bineînțeles dacă autoritățile de la București doresc să avanseze în aceste direcții. Consulatul României la Segedin, în coordonare cu Ambasada României la Budapesta și Ministerul de Externe a României, toate aceste instituții în sinergic putem să contribuim la promovarea unor proiecte culturale, la punerea în contact a comunității cu instituții, asociații și specialiști din România, precum și la promovarea patrimoniului Băieșilor în cadrul unor evenimente culturale. În același timp este important să subliniem că păstrarea identității este înainte de toate un efort și un deziderat al comunității însăși. Rolul nostru este să fim alături de ei, să le oferim sprijin și să facilităm accesul la resurse și parteneriate. Nu putem să intervenim noi și să le propunem cu forță anumite proiecte. Dar suntem bucuroși, ca să fiu sincer, de faptul că imediat după primele vizite în comunitate, la unul dintre proiectele de suflet ale Consulatului General României la Segedin, la Ziua Europei, au participat reprezentanți chiar din zona autorităților locale care aparțin de comunitatea boiașă și au fost bucuroși pentru faptul că au fost invitați și au putut să ia parte la o manifestare culturală în limba română aici la Segedin.
2: Veți mai efectua alte vizite în viitor?
1: Cu siguranță da, cu siguranță da, nu este un secret, chiar curând vom vizita mai multe comunități din zona Peci, din zona Naucanișa, din zona Tolna și așa mai departe.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Luna septembrie debutează sub semnul sărbătorilor comunitare și ale tradițiilor culinare la românii din Ungaria. Piața cetății din Jula va găzdui mâine, 12 septembrie, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Zilei Familiei, un eveniment care îmbină tradițiile culinare, momentele artistice și acțiunile caritabile. Sărbătoarea va debuta la ora 10, cu un concurs gastronomic, urmat la ora 12 de un cuvânt festiv transmis de organizatori. De la ora 12:30, participanții vor putea servi mâncare caldă, pregătită în scop caritativ, iar festivitatea de premiere și anunțarea rezultatelor concursului culinar sunt programate pentru ora 15. Programul cultural va aduce în fața publicului o suită bogată de ansambluri, artiști și formații muzicale, printre care ansamblul Păstrarea Tradițiilor Românești din Aletea, formația Trommelgeiger din Austria, Taraful Covaci, condus de prim violonistul Rad Zoltan, echipa Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, alături de grupa de copii a acesteia, precum și echipa de dansuri populare a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu. De asemenea, pe scenă vor urca ansamblul Doina Bihorului, solistul vocal Grigore Poiendan, Școala de Arte Colariș, Corul Pensionarii din Bihor, alături de tinerii artiști Mario Raul Cazac, Alessandra Lazar, Tea Ploscariu, Mircea Cărțișorian și saxofonistul Roxin Rafael. Atmosfera festivă va fi completată de concertele susținute de Taraf de Ocațfă și Conijo Cillogăi, iar muzica pentru joc va fi asigurată de Hot Arbândă. În paralel cu manifestările din comunitățile românești din Ungaria, oferta culturală din vestul țării este completată de festivaluri internaționale aflate deja în desfășurare. Ediția 10-a Festivalului Internațional de Teatru Oradea continuă să transforme orașul în capitala artelor spectacolului până duminică, 20 septembrie. Manifestarea organizată de Teatrul Regina Maria marchează o dublă aniversare jubiliară. 10 ani de la prima ediție a festivalului în formatul actual și jumătate de secol de la înființarea secției în limba maghiară a Teatrului Oradean. Pe parcursul maratonului teatral, publicul va avea ocazia să urmărească 28 de spectacole puse în scenă de trupe din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Polonia și Spania. Oferta culturală include producții la Sala Mare, unde vor fi prezentate piese precum Oglinda Spartă, în regia lui Timofei Culibain, clasicul Unchiul Vania, comedia Filantropul, dar și spectacole apreciate precum Oxigen, al teatrului Toma și Aaron din Sfântul Gheorghe. În paralel, Sala Transilvania va găzdui producții de studio și teatru contemporan ca Happiness Hunters, Zeițe de categoria B sau Ierma, în timp ce Sala Arcadia rămâne dedicată spectacolelor destinate copiilor. Organizatorii amintesc că biletele și rezervările pot fi achiziționate de la agenția teatrului sau online, iar seria manifestărilor va continua fără pauză până duminică, 20 septembrie. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Szegedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Szeged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cu sute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial kutatukisakaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.ru, vremea se schimbă la sfârșitul acestei săptămâni în Ungaria. Un front atmosferic rece traversează astăzi regiunea, aducând mai mulți nori, ploi și averse, dar și intensificări ale vântului. Ulterior, vremea se va ameliora treptat, iar temperaturile vor reveni la valori plăcute de toamnă. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, astăzi sunt așteptate ploi și averse, iar pe alocuri se poate produce și câte o furtună. Temperatura maximă ajunge astăzi la 21 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 17 grade Celsius. Mâine vremea se mai liniștește, deși în sud-estul Ungariei norii vor rămâne prezenți în cea mai mare parte a zilei. Soarele va apărea din când în când, iar precipitațiile vor fi puține și izolate, sub forma unor ploi slabe sau averse trecătoare. Vântul din nord va continua să sufle, local cu intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu aproximativ 12 grade, iar după amiaza temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Duminică, 13 septembrie, vremea devine mai frumoasă. În cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare, chiar dacă în est vor mai apărea temporar câțiva nori. Nu sunt așteptate precipitații importante, iar vântul din nord va mai avea unele intensificări. Dimineața va fi rece, cu temperaturi de aproximativ 9 grade, însă după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare, vremea se menține plăcută. Luni, 14 septembrie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, cerul va fi parțial noros, fără schimbări ale vremii. Temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă. În cursul dimineții se vor înregistra în jur de 12 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius. Pe scurt, după o zi de vineri mai instabilă, cu ploi, averse și vânt, vremea se va îmbunătăți treptat. Sâmbătă va fi încă destul de răcoare și cu mai mulți nori, însă duminică și luni vom avea parte de vreme mai plăcută, cu perioade însorite și temperaturi de până la 24 de grade.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 11 septembrie 2001, peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața în atacurile teroriste din America. Au avut loc atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington. Au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington, D.C., ce adăpostește Departamentul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate ale SUA. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 11 septembrie 1649, sub conducerea lui Olivier Cromwell, au început incursiunile puritanilor englezi împotriva rebelilor irlandezi. Este vorba despre masacrul de la Drogheda. În anul 1789, în această zi, s-a născut Franz Ernst Neumann, fizician și matematician, considerat fondatorul fizicii matematice. În anul 1816 s-a născut Carl Zeiss, mecanic, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape Carl Zeiss din Jena, respectiv Jena Optic. La 11 septembrie, în anul 1853, pentru prima dată s-a utilizat telegraful electric. În anul 1873, în Petersburg, pe strada Odesei, s-au aprins primele lămpi electrice. La 11 septembrie 1971 a murit Nikita Sergeievici Hrușciov, om politic, conducător al Partidului Comunist din fosta URSS. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 11 septembrie 1851, emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie C. Brătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune. În anul 1867, după lungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat la 11 septembrie proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele ce reprezintă sunetele modificate după necesități fonetice față de cele de origine. În anul 1878, în această zi, Agenția Diplomatică Română de la Viena a fost ridicată la rangul de legație. Este prima legație a României în străinătate. În 1924 s-a născut Ion Rotariu, istoric literar și stilist. În 1936 s-a născut Eugenia Todorașcu, actriță, artistă a poporului, laureată al premiului de stat. La 11 septembrie 1944 a avut loc ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișana și Banat. Între 11 septembrie și 2 octombrie 1945 au avut loc la Londra convorbiri între miniștrii de externe britanic, sovietic și american. În privința României s-a decis reorganizarea guvernului Groza, prin includerea câte unui reprezentant din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal, după care noul guvern urma să organizeze alegeri libere. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 11 septembrie.

0: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre viața în Moldova, despre regiunea geografică, de unde provin strămoșii săi, dar și despre greutățile pe care aceștia au trebuit să le înfrunte de-a lungul timpului. Ana Maria, ai menționat într-un interviu anterior pe care l-am avut că bunica ta este moldoviancă, nu din Republica Moldova, ci din partea Moldovei care îi aparține României. Care sunt diferențele dintre aceste două regiuni?
1: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Așa este, Denisa. Eu sunt moldoveancă, nu doar bunica. Bunica mea s-a născut în Moldova. Părinții mei amândoi sunt din Moldova, s-au născut acolo, în județul Iași, și au copilărit, iar la maturitate au venit spre Banat. Pot vorbi și despre asta în detaliat în tinerețe, mai bine spus. Iar eu, da, m-am născut în Banat, însă eu mă simt moldoveancă 100%. Să vorbesc puțin pentru cei care poate confundă, pentru că mutându-mă din România în Ungaria, am întâlnit deseori persoane care confundau. Când spuneam că părinții sunt din Moldova, regiunea istorică Moldova, regiunea geografică Moldova și Republica Moldova sunt trei entități diferite. Dacă vorbim de regiunea istorică, e acea mare a Moldova lui Ștefan cel Mare, care se întindea astăzi pe trei țări, Ucraina, România, Republica Moldova. Deci asta e regiunea istorică. Vorbim de regiunea geografică administrativă a României, de Moldova, da, care are mai multe județe în componența ei. Iar apoi vorbim de o altă, astea sunt doar niște regiuni. Moldova istorică astăzi nu mai există, era o țară, iar Republica Moldova tot o țară astăzi, însă cu mult mai mică, restrânsă de adevărata Moldova care era cea istorică. Astăzi Republica Moldova are capitala numită Chișinău, este despărțită de România pe cea mai mare parte a cursului ei de râul Prut. Și deseori se mai folosește varianta de unde ești, din Moldova, care Moldova? Moldova di pisti Prut, cea de peste Prut. Și în ambele țări se vorbește limba română ca limba oficială. Însă, din păcate, în Moldova a fost cu forța impusă limba rusă în școli, de pe o zi pe alta, în perioada socialistă. Nu intrăm acum în detalii foarte amănunțite, însă după al doilea război mondial și odată cu venirea socialismului și a pus foarte multă stăpânire pe Moldova și a fost introdusă obligatoriu ca limbă de stat limba rusă și alfabetul chirilic. Ceea ce este destul de grav, pentru că limba română cu alfabetul latin, abia dacă spun bine, în 1993 cred că a fost introdus din nou alfabetul latin oficial. Asta ține puțină explicație așa, cu câteva detalii legate de aceste terminologii. Republica Moldova, o țară în prezent, Moldova, regiune geografică din România. Și dacă vorbim de Moldova istorică, ea este cu mult mai mare, o țară care în prezent nu mai există și este împărțită între Ucraina, Moldova, Republica Moldova și România.
0: Ce greutăți aveau oamenii de acolo și cum treceau peste ele?
1: Cum se trăia mai de mult acolo? Foarte bine, ca în alte regiuni. Cum trăiesc oamenii din România, cum trăiesc oamenii din Europa de Est, cum trăiesc oamenii din Africa, toți se adaptează la climatul, la toate condițiile geografice și de tot genul de condiții în acea regiune. Eu cred că noi oamenii suntem o specie care ne adaptăm destul de ușor și au învățat fiecare să trăiască. Și eu mă mir cum trăiesc oamenii în Sahara sau beduinii sau cei din vârful muntelui, ori cei din Nepal. În comparație cu noi românii, dacă privim din punct de vedere geografic, se trăia mai greuț. Vorbim de o regiune geografică unde iarna este aspră. Erau ierni, astăzi nu mai sunt, dar poveștile mamei și a bunicii mele povestesc despre o iernă în care oamenii ieșeau prin pod afară din casă. Aveau tunele pe străzi. Atât de mare era zăpada, dar nu vă imaginați că erau casele alea mari care sunt astăzi. Erau căsuțe micuțe, unii aveau chiar burdeie. Foarte mulți trăiau, dacă vorbim despre părinții bunicilor mei, pe la 1907-8, înainte de primul război mondial, România, mai ales Moldova, preponderent oamenii trăiau în burdeie. dacă nu știu cei care ne ascultă ce înseamnă bordei, pot explica foarte pe scurt. Eu am avut norocul și spun cu mare bucurie că am avut norocul să dorm în bordei câteva seri și să-mi petrec câteva după-mese la un domn, un bun creștin. Își făcuse el un bordei aproape de casa noastră și am amintiri foarte frumoase acolo. Momente pline cu prezența lui Dumnezeu acolo. Așa de aproape l-am simțit pe Dumnezeu în acel bordei și un loc atât de bogat duhovnicesc, încât cu nostalgie spun și îmi pare rău că astăzi nu mai există acel bordei. Bordeiul ce era de fapt? O săpătură, o cameră săpată 3x4 în pământ. Astăzi am numit noi demisol. Partea de jos a casei era sub pământ, fereastră una micuță ori deloc, ori mai încoace spre zilele noastre era o fereastră și erau pereții ridicați puțin în sus, cu un acoperiș, cu stuf, cu paie, cu tulei, cu ce avea fiecare. Cam mai apoi din temir ce fiecare, ce material avea. Însă erau bordeie și cu o singură încăpere. Erau și cu mai multe încăperi. Eu am văzut că și astăzi mai există o regiune în Moldova cu bordeie foarte frumoase, iar așa la demisol, mult mai încăpătoare. Și mă întrebam oare de ce chiar atât de sărași sunt? Nu! În primul rând, solul permite construirea de bordeie și foarte răcoare și iarna foarte cald. Deci e un mediu foarte propice de a trăi în el. Pereții respiră, mie mi se pare ceva extraordinar. Mai ales din punct de vedere agroturistic, vorbește geograful din mine, pentru că la bază am diploma de ghid turistic și foarte mult îmi place agroturismul. Mi-ar plăcea foarte mult să pot profesa pe latura aceasta de turism. Revin la viața cum trăiau oamenii acolo. Trăiau destul de greu, condițiile climatice și lipsurile. Să răspund la a doua parte a întrebării tale mai concrete, că ce greutăți aveau oamenii de acolo și cum treceau peste ele. Păi vorbesc, amintesc doar câteva din ceea ce știu din poveștile bunicii mele. Iernile erau foarte grele, cu crivăți, un vânt foarte puternic, furtuni de zăpadă și iernile chiar erau undeva de prin noiembrie până prin martie. Vorbind de o altă problemă, verile uscate, secetoase. Pot spune așa, de pustă, de semideșert. Acolo o zonă de podiș, pământul este galben, nu foarte bogat, cum e în partea Banatului, Câmpia de Vest, Câmpia Română sau Grânarul României, Grânarul Europei ar fi Ucraina, dar și România foarte mult grâu transporta în Europa în perioada comunistă. Ceaușescu era foarte mândru de producția pe hectar a grâului din România, în special Câmpia de Vest ori Câmpia Română. Iar în Moldova era mult mai slab. Sunt și niște filme făcute de propagandă pe baza asta, care astăzi eu le înțeleg și mă amuz pe ele. Pe hectar scotea nu știu cât porumb și adăugau mai mult doar ca să primească puncte și fonduri. De exemplu, dacă spunea că scoate 1200 pe hectar de kilograme sau eu știu la o sumă anume, ei adăugau mai mult să se poată încadra. Și ce făceau inginerii agricoli? Cumpărau grâne ori porumb din altă parte doar să predea la stat pe vremea lui Ceaușescu, făceau încă și pe vremea aia astfel de mișmașul, doar pentru a primi puncte, că inginerii sunt buni și muncitori și se scoate treabă bună, iar apoi ei primeau și avansare și fonduri, am spune noi astăzi, tot așa erau și atunci, prime și mai știu ce, și puteau să-și cumpere materiale agricole, unelte agricole și ce mai aveau ei nevoie. Vorbesc de o altă chestie pe care și astăzi populația de acolo o au de tras, între ghilimele, adică lipsa de păduri. Povestea bunica că bunicul meu, care n-am avut norocul să-l cunosc, ori copiii ei, băieții, mergeau după lemne o săptămână. Mergeau departe, bine, cu căruța, nu cu tractorul sau temir cu ce, cu căruța mergeau în pădură timp de o săptămână. Și asta înseamnă că era foarte departe. Și să nu crezi că aduceau cum sunt la noi un buștean foarte gros care abia îl cuprindeai. Nu, așa, eu știu, de diametru 10-15 cm maxim. Și în general salcâm și ce mai rezistă la vreme de secetă. Deci lemnul de foc era ceva foarte scump și greu de găsit. Și trebuia să mergi foarte departe ca să ai bilet de la păduraș și să tai. Și atunci ce au găsit ei? Nevoia te învață. De exemplu, chiar eu am trăit asta în Banat, pentru că bunica mea era un om care a trăit prin război și știa să facă economii. Și atunci, pe timpul verii, când făceam pâine, nu ne dădea voie să consumăm lemnele care sunt pentru iarnă. Și ce făceam? Vara puneam pe foc tulei, știuleții, tulei roși de vacă. Deci porumbul când se usucă, porumbul în sine, boabele sunt luate și adunate, puse în coșar, în cotarcă, iar tuleii sunt tăiați cu secera, legați în snopi și snopii aia toamna se pun acasă în stupi, se leagă, se adaugă așa câte 10-20 de snopi maxim pentru și se face un stup mare, așa se numește, și uit terminațiile că și-au făcut când era mică. Chiar aseară le-am spus copiilor mei, a fost lună plină și pe lună plină mergeam la tăia de tulei. Luam și vacile cu noi și toamna mergeam la tăia tulei noaptea. Fiind foarte cald, se usca porumbul atât de tare și era plin de praf, nu puteam să tăiem și noaptea, fiind rouă, puteam tăia mult mai ușor și nu se sfărâma frunzele și le puteam frumos lega știuleții și făceam stop. Deci se puneau pe foc știuleții aceia roști, iarna se dădea în iesle la vaci, animalele, vacile, calul, oile, caprele, rodeau tot ce aveau de rost și tuleii ce rămâneau erau scoși ulterior din iesle animalele și mulți aruncau aici în Banat, le luau și aruncau și le dădeau foc primăvara. Bunica mea ne punea să-i legăm iar și îi puneam undeva în picioare, stăteau uscați și vara aia îi puneam pe foc. Bunica a făcut în curte un cuptoraș unde făceam mâncare vara, nici măcar să nu fie în casă, să fie cald. Acolo coceam și vinete și gugo și langoș, tot orice făceam acolo. Un cuptoraș făcut de mâna ei cu luci, cu balegă de cal și coceam și pâine acolo. Ce mai făceau în afară de tulei, mai puneau bețele de răsărită, răsărită fiind floarea soarelui. Deci oamenii după ce tăiau floarea soarelui și ulterior o băteau să scoată sămânță și o duceau la moară și așa mai departe, bețele erau tăiate de jos. Alții luau și rădăcinile și le smulgeau, le scuturau de pământ și le puneau acasă pe foc în timpul iernii. Ori iar așa, iarna la cuptorașul de vară. Și era cineva, unul din copiii mai mici, care era focist. El stătea numai să pună calea de o repede, ca paiele, nu mai trebuia să pună în continuu pe foc, ca să poată să facă mâncarea să fiarbă. Deci tuleii, bețele de răsărită erau foarte des folosite, încă și în perioada copilăriei mamei mele, am folosit și noi.

0: E un fel de, am spune noi astăzi, un adeziv, un fel de ciment pentru cărămizile din pământ. E, acolo, în locul acela geografic, în Moldova, e pământul lutos. Acolo se pot face foarte bine cărămizi din lut, casele toate sunt din chirpici și o răcoare și foarte bine care sunt făcute așa, cu ziduri în groase. Cam asta ar fi greutățile ce ține de materiale pentru foc. Alimentele erau puține, ceea ce înseamnă alimente produse în casă, fiind uscate și secetoase, o grădină nu produce cum este la noi. Să vezi o grădină bogată. Iar apa, o altă problemă, erau iazuri, niște lacuri, care erau pe timpul verii total secate. Ori râurile sau pârâurile sau canalele, absolut secate. Era un lux să iei și să uzi în grădină. Chiar și oamenii care aveau fântâni, nu exista pompă personală. Era una la capătul satului și era cu porția, cu mare grijă și la animale și tot ce făceai, pentru că apa era o problemă mai cu seamă pe timpul verii. Așadar, producție puțină. Nu prea sunt, cel puțin ce am văzut eu, cum sunt la noi în grădini, foarte multă zmeură, căpșuni și asta tot datorită climei, că nu rezistă. În schimb, erau zarzări, un fel de caise, mai pădureți, așa, mai micuțe. O, niște prune galbene iară sunt acolo. Și ce m-a lăsat pe mine mască când am fost prima dată în Moldova, timp de o vară întreagă, o altă specie de vaci, rezistente la climatul de acolo. Dacă la noi, de exemplu, este o vară de 30 de grade, acolo pot fi 40 plus. Sunt vaci negre, multe fără coarne. În prima fază par niște slăbănoage. Nu au grăsime din aia, carne pe ele pusă, mușchi. Când mănânc audita mai burta, zici că sunt gravide, ori când sunt flămânde, pur și simplu zici că sunt oase și pielea pe ele. Dar sunt foarte rezistente și la apă și rezistă să mănânce niște uscături și niște spini de temir. Eu am fost în clasa 1, în 1996-97, am fost în Moldova prima dată și am petrecut o vară întreagă la bunicul meu, pe dealul Cireșului, în orașul micuțul, oraș Hârlău, satul Scobinți, stătea bunicul meu pe dealul Cireșului. Și avea un cireș negru, le spunea bunicul țigane, că erau cireșe țigănești, nu știu să spun, dar atât de bune, eu n-am mai mâncat în viața mea și n-am mai văzut. Știu că este în Ungaria țigani medi, deci vișine țigănești, dar cireșe țigănești eu n-am văzut. Erau micuțe, amărui și negre, dar atât de bună era dulceața, extraordinară. Bunicul a avut foarte mulți pomi fructiferi, el a fost chiabur, bunicul patern. Bunica paternă n-am cunoscut, a murit în anul în care eu am plinit un an. Iar bunicii mei materni, pe bunica am cunoscut-o și a stat cu noi o bună perioadă. A venit chiar în Banat câțiva anișori, a stat cu noi. Bunicul matern nu l-am cunoscut de altfel și el a murit în anul în care eu m-am născut. Chiar înainte de Revoluție a murit, aveam un anișor. Deci amândoi, bunic matern și bunica paternă, au murit cam în același an, cred, la câteva luni distanță. Însă mama și tata stăteau la câteva sate distanță, dar s-au mutat la Arad și au locuit o perioadă în primii ani din viața lor în Arad și apoi s-au mutat în județul Timiș. Cam asta ar fi despre greutățile și viața din Moldova.
1: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi vă invităm să rămâneți alături de noi pentru primul episod al serialului realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuha Zilua din Segedin. În cadrul acestui serial vă prezentăm câteva personalități feminine din comunitatea românească din Ungaria, femei care prin activitatea lor au avut o contribuție importantă la viața culturală a românilor din această țară. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Borbély.
1: Un nume important al cercetării românești din Ungaria este reprezentat de lingvista Ana Borbély. Aceasta este licențiată în filologie în 1982 la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, luându-și doctoratul în lingvistică în anul 1985 la aceeași universitate, iar în 1997 PhD în lingvistică, candidat în științe la Academia Ungară de Științe din Budapesta. Ana Borbély este cercetător principal la Institutul de Cercetări Lingvistice de la Academia Ungară de Științe din Budapesta, începând cu anul 1992 și până în prezent. Iar între 1994 și 1997 a colaborat cu Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. În cercetările sale lingvistice asupra limbii românilor din Ungaria, a fost interesată în special de graiurile românești de aici, de bilingvismul românilor și al altor minorități din Ungaria, de legăturile dintre biserică și menținerea limbii minoritare, dar și de stilurile de vorbire, stereotipii și ideologii lingvistice, atitudinea vorbitorilor asupra limbilor și, nu în ultimul rând, de legătura importantă dintre limbă și identitate etnică. Interesul pentru cercetarea limbii românilor din Ungaria s-a manifestat, pe lângă comunicările științifice cu ocazia simpozioanelor Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ale Institutului de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare de Științe și prin publicarea a numeroase studii și articole în reviste de specialitate, dar și prin volume dedicate cercetării limbii comunității românești din Ungaria. Un bun exemplu îl constituie volumul Limbă română și identitate românească în Ungaria, aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice și demografice, editat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria în anul 2013, care cuprinde o sinteză a cercetărilor lingvistice realizate în comunitatea românească istorică din Ungaria, bazată pe date lingvistice dialectologice și sociolingvistice culese pe teren, în care sunt abordate probleme lingvistice ale vorbitorilor graiurilor românești din Ungaria, inclusiv fenomenul interesant al bilingvismului româno-maghiar, cu toate consecințele sale lingvistice și sociale. În acest volum, cercetătoarea Ana Borbély afirmă că în comunitatea istorică a românilor din Ungaria se vorbește o varietate a limbii române, încadrată în grupul idiomurilor românești vorbite în afara granițelor României. Ea susține că ceea ce îi deosebește pe vorbitorii de naționalitate română din Ungaria de românii care trăiesc în alte zone dialectale este faptul că o mare parte a comunității se poate caracteriza prin bilingvism româno-maghiar, adică folosirea alternativă a acestor două limbi. Utilizarea celor două limbi nu se realizează unitar, ea variind de la o localitate, un grup social sau chiar de la un vorbitor la altul, astfel încât limbajul românilor din Ungaria poate fi caracterizat printr-un aspect dialectal, bilingv și social. Prin întreaga sa activitate de cercetare științifică, lingvista Ana Borbély rămâne un intelectual de marcă al comunității românești, cercetările sale asupra limbii românilor din Ungaria rămânând un punct de reper important pentru descoperirea celor mai importante caracteristici ale comunității românilor de aici.
0: Ați ascultat un episod despre Ana Borbei din serialul Modele Feminine, realizat de dr. Judith Călinescu.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Maghiare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!